0: אמלקה, פקר לבי אין לי מתארג וכנים ודמטה ודמטה ודמטה ודמטה ודמטה.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו יש שם גן של שושנים.

0: חכה, תוקר לי בין דמי דרג מקנים בו דמטה דרי במטה, בטה מצן קניין במטה, לפי ססן
1: ירדתי מהר לכפר שלנו בשערי שושנים

הסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבני היפה הזה.

0: ארץ המלח במלח וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית אז תפסיקי כבר לבכות
1: די,

אמיתי, כל התפילות מילים ריקות.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו לפני כחצי שעה בשעה 6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. היום צפויים להתפרסם התיעודים מתוך הקופסה השחורה מתא הטייס, ובינתיים מתגלים פרטים מתוך החקירה. הטייס המפגע אומר בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל.
2: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון. על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה. להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
1: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
1: ובינתיים מתגלים כשלים גם בישראל. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שאמור להיות לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברת תשלום במסגרת עבודה נוספת שלו. החשיפה של כתבנו אומרים מניב.
4: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעלינו אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי. שממנה הגיע הטייס האומני, הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.

0: בסיום משחק מתוח ומלא בעניינים פוליטיים, נבחרת ישראל סיימה בתיקו אחת במשחק מול נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: נבחרת ישראל סיימה אתמול ב1-1 עם נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. גם הפעם השחקנים העירים ביזו את נגינת התקווה עם הרכנת ראש, לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים ועלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה. מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות בשבעה באוקטובר והפגינו רוח לחימה שכל כך הייתה חסרה בשבוע שעבר. דור פרץ גרם לפנדל אותו אירלנד תרגמה לשער, אך גם כבש את השוויון של ישראל והעניק לנקודה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב.
3: שלום.
4: היי.
2: מה נשמע?
3: מה עניינים?
2: בסדר. יום שני הבוקר הזה, 5 באוקטובר. היום אבל יום הזיכרון הממלכתי ל-7 באוקטובר. טבח שמחת תורה. גם במסגור של זה
4: בדיוק, זה היום הממלכתי או הלאומי
2: הממלכתי של
4: סתם לא פשוט הממלכתי מצלצל מוזר בהקשר
2: של המדינה
4: היום זה של המדינה כן, וגם באמת ממלכתי עם המדינה זה מוזר בהקשר של השבעה באוקטובר כי אני אומרת, יש כבר את היום הממלכתי אבל במידת חקירה ממלכתית, סליחה, זה פשוט
2: כן.
4: אמרת
2: המילה,
4: את זה,
2: המילה
4: וזה,
2: של הממלכתי,
4: זה מוזר שזאת בדיוק. מילה שהיא מתרגרת.
2: כן, כל המילה ממלכתי, מה שפעם, כאילו, הצגה את הדבר שאמור להיות מכנה משותף, וקוד של איפוק והתנהלות.
3: כן, ומשהו שהוא מעל לכל ויכוח או כן. מחלוקת.
2: הבריחה ממנו כן. היא יותר ממטאפורה. היא ממש בריחה מהמילה הממלכתית.
4: כן.
2: אבל היום זה היום שהמדינה החליטה, כי כאמור זה לפי התאריך העברי, ושמחת תורה, אבל זה חג וכו', דיברנו על זה אתמול, זה היום, אוקיי? היום שהוא 5 באוקטובר. ואני גם, שוב, במבט על התקשורת, הרי התאריך 7 באוקטובר הוא כואב יותר, אני חושב לרוב האנשים. אפילו סתם הסתכלתי עכשיו רוחבית כזה על זה, אתם יודעים, בימי אבל בדרך כלל, הכל מוקדש הרי ליום עצמו. כן, מבחינת נגיד שערים של עיתונים, עמודים ראשיים של אתרים מרכזיים.
3: כן. כן, זה חלק מהכוח של להגדיר יום כיום אבל, שכולם מושכים באותו כיוון, ואז אי אפשר להתעלם מהאפקט המצרפי שזה יוצר.
2: אז גם היום, זאת אומרת, זה מין, לא כל כך יודעים איך כאילו ברור שיותר עצוב, יותר מופק, אבל גם אני רואה כאילו בתמהיל של הבחירות, של העמודים הראשונים באתרי החדשות השונים, אז זה הכל מין גם וגם כזה.
4: כן, זה משולב.
2: כן.
4: וזה לא שמח מדי, וזה לא, זאת אומרת, אין איזה שהם ידיעות, אני רואה כאילו בעמודים האחוריים, לא ידיעות חילותיות ומשעשעות, כן. כן, ויש איזה מין כותרת גג שהיא באמת היום הזה, ואז התעסקות בפליי דובאי, ודברים שהם יותר, כן, חדשותיים. ואני מרגישה שאנחנו, באמת התמהיל הזה הוא מוזר, אבל כאילו אנחנו נהיינו מאסטרים, להרגיש את הדופק הממש של אותו רגע. זאת אומרת, מה נכון לומר הרגע? אנחנו כל כך בניואנסים וגם במעברים האחדים.
3: אנחנו כאילו כחברה.
4: כחברה, כן, לא.
3: לא, כי גם
4: גם התקשורת כמובן, אבל כמראה לחברה.
3: כן, וזאת מידת מומחיות מטורפת, כי כאילו גם יש עוד יום אבל השבוע, ואנחנו כבר עושים את החישוב של כמה עצב אנחנו מוזגים לכל אחד מהימים. כי אם עצב אנחנו מוזגים לכל אחד מהימים, כי אם לא היה עוד יום השבוע, אז היינו יודעים, אוקיי, אז היום זה היום, היום אנחנו 100% רע.

0: להתבלבל,
1: ברור, כאילו,
0: כן, כן, אי אפשר להתבלבל, וגם יש איזה, באמת הרגע הזה של אנחנו עכשיו בתהליך של, של הורדה, של הורדת התורן, של הורדה של, של, של, של ההתכנסות לתוך הדבר, הרבה פעמים נגיד זה חוט שיש לאורחים מוזיקליים לקראת ימי זיכרון, אז זה לא שיש עריכת מוזיקה רגילה ברדיו שהם שירים רגילים, ואז בשעה ה-4 המוזיקה משתנה והופכת להיות עצובה. יש איזושהי תהליך הדרגתי, יש את השירים של הבן לבן שמכניסים אותנו לתוך הדבר הזה. וזה מרגיש שכאילו היה צריך לעשות את התהליך הזה גם מבחינת עיתונות והכל. כן. זאת אומרת,
2: זה
0: את
2: ממש מעניין, כי בעצם כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה הניסיון שלנו לקבל שליטה ולקחת שליטה על המציאות ועל התחושות שלנו, כראי ליום שבו המציאות החליטה בשביל כולם. בבת אחת, מה אנחנו מרגישים, ואיבדנו שליטה על כל מה שקורה. קמנו ב-6.29, והכל התערבב לנו ונזרקנו, וכאילו יש משהו בניסיון הזה לבוא ולהגדיר כולנו ביחד את מדרגות התחושה המדויקות ואת כל צעדי הרגש המדויקים, שזה קצת כאילו, הנה, בשבעה באוקטובר לא הייתה לנו יכולת, כי המציאות הייתה יותר חזקה מאיתנו, והיום אנחנו על ההגה.
1: כן. כן, כן. שוב, אני סתם עושה את הסקירה הרוחבית הזאת, אז נגיד, עכשיו בוויינט, למשל, הכותרת הראשית עוסקת בחטיפה של המטוס, כאילו במין הרחבה כזאת על מבקר המדינה ומעמדו שנשחק מאוד, שאיש כבר לא, הרי הפרטים שהתפרסמו על כל העזרות שהיו לפני, הם בלתי נתפסים, ועל החידלון כאילו של משרד התחבורה והשרה, זה מטורף. כמובן גם של השב"כ וכולי, אבל כאילו רשמית האחריות אצל משרד התחבורה, כן? Mm-hmm. אז זה עוסק בזה, ונגיד בארץ יש תחקיר, כאילו זה כתבה יותר נכון מצמררת, קראתי אותה אתמול, אני חושב כבר על אנשים ש, לא סליחה, זה התפרסם הבוקר, קראתי משהו אחר, שמינו את הגופות בשורה, ו נדמה לי שזה בשורה, ומאושפזים במחלקות פסיכיאטריות, כי זה דבר הרי שאין בן אנוש שיכול לשרוד משימה כזאת. גם ערוץ 14, יש כזאת כותרת של הרמטכ"ל, מאותו בוקר קשה התגלתה גבורתו של דור, כאילו בפינה של התמונה כתוב כזה 3 שנים לשבעה באוקטובר. שאנחנו בחמישה, כאילו, אתם מבינים, זה חלק מה, אני לא אומר את זה, זאת אומרת, זה בדיוק הסחרור הקטן הזה, שבין, שפיצול,
0: כן.
1: זה, כאילו,
0: כן, כי 7 באוקטובר זה גם תאריך, אבל זה גם הלך רוח.
1: הוא תאריך שהוא לא בתאריך.
0: שהוא לא בתאריך, כן.
2: הוא גדול יותר מהתאריך
1: שלו. כן, המספרים כבר קיבלו משמעות משל עצמם, מאשר לחלוטין אפשר לקרוא היום בחמישה באוקטובר, גם יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. זה ממש כאילו, ממש ממש בסדר ומובן. ואנחנו כאן, גם בבוקר הזה, ואיתכם כרגיל, עד 9:30.

0: כן, אז הבוקר אנחנו רוצים לדבר איתכם, ושתספרו לנו על מי אתם רוצים לספר. כמובן בהקשר של 3 שנים לשבעה באוקטובר. זה יכול להיות מישהו שהכרתם, מישהו שאיבדתם, או גם לא בהכרח בהקשר של מוות, מישהו שעזר לכם, מישהו ששינה לכם את המסלול של החיים, מישהו שהיה שם כשהיה צריך אותו בדיוק. אתם תעשו את הבחירה, על מי אתם רוצים לספר לנו, 1-907-2-99-99, אפשר כמובן גם בוואטסאפ, 054-999-4399. כן, יש דיווחים היום, אנשים הולכים לעבודה, איליל, מה קורה?
1: יש לי שאלה, למה אין צפירה נגיד היום?
2: נראה לי שצפירה יש רק ביום השואה וביום הזיכרון, ואני לא חושב שהיא, כאילו, נראה לי שזו החלטה מאוד מאוד גדולה כזה להוסיף צפירה לעוד יום. עזבו שנייה אם היא מוצדקת או לא, זה כאילו זה שינוי אפרופו ממלכתיות.
0: אני חושב שהכוונה היא שאירועי יום הזיכרון הם כבר כוללים בתוכם את 7 באוקטובר.
3: אבל זה הוכרז כיום אבל לאומי, 7 באוקטובר כבר, כן?
0: הנה היום.
2: כן, זה המשמעות.
0: הוא יום אבל ממלכתי, כן.
2: איזה עוד ימי אבל לאומיים יש פרט ל...
0: יום הזיכרון ויום השואה?
2: כן.
0: לא חושב. לא חושב. 9 באב, כאילו, אבל זה משהו מעולמות ה...
2: לא, לא, מי?
1: יום הזיכרון ליצחק...
2: כן, זהו, באתי לשאול את זה, ליצחק רבין, זה יום...
0: היה גם את זה.
2: יום לאומי, נכון?
1: אבל הוא... אבל אחר, כן. מבחינת השידורים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. וגם בו ודאי אין צפירה, כמובן.
2: כן.
3: אבל אני שמעתי פשוט הבוקר, זה הקלטה של אלי שרבי, מדבר על זה, שצריך להכיר ביום הזה כיום אבל לאומי. אני לא יודעת אם
2: לא,
3: זה...
2: לא, התכוון לשבעה באוקטובר עצמו, בניגוד ליום לתאריך העברי.
3: בניגוד לתאריך העברי.
2: כן, אומרת, אם, זה מה שאני הבנתי.
0: כבישים?
1: כביש 4, עמוס מגן רווה עד בר אילן, ובפרדסי עד הדסים, בדרך 40 מרם ללוד, בדרך 4 גם בצומת אקו מזרח פקוק, ובדרך 471 מאונו עד בר אילן.
0: תודה רבה. אז על מי אתם רוצים לספר לנו? 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ, 054-999-4399.

0: אז אתם מספרים לנו הבוקר על אנשים, אנשים משמעותיים, שאיבדתם או שהיו משמעותיים בחיים שלכם, שאתם רוצים לספר עליהם, כמובן בהקשר של המלחמה ומאז 7 באוקטובר. אגב, רק להמשך השיחה שלנו קודם, אז זאת אומרת, היום הוא היום הזיכרון הרשמי בישראל לזכר נטבחי טבח 7 באוקטובר וחללי המלחמה. זה כאילו הגדרה הרשמית. וכמובן, בגלל שזה קרה בשמיני עצרת, שמחת תורה, אז זה חג, והיום שאחריו הוא איסרו חג, אז בעצם היום הזיכרון הוא יומיים לאחר המתקפה בתאריך העברי, כ"ד בתשרי. וכל פעם בגלל, הרי גם בגלל חוסר הסינכרון של הלוח העברי והלועזי, אז גם כל פעם זה יוצא שונה. אם אני לא טועה, שנה הבאה, 7 באוקטובר, יוצא ביום שישי, והתאריך הזה, כ"ד בתשרי, יוצא אותו דבר.
1: זה יצא באותו יום? וואו.
0: נדמה לי. מאיה, שלום.
2: בוקר טוב.
3: היי מאיה.
0: מה שלומך?
2: זה ימים מורכבים מאוד. אני חושבת שכולם, גם מי שלא הכיר אף אחד, מרגיש את הכבדות הזאת. אבל אני רוצה לספר לכם על מישהי שכאילו, אני מרגישה שהעולם חייב לדעת שהייתה פה מישהי כזאת, חגית. חגית היא חברה שלי, דוקטור חגית משקין רפאלי. היא הייתה בסוף שבוע של המידברן, של הצוות, היא הייתה גזברית. הם היו במושב בדרום, אני לא זוכרת את השם שלו, ניסיתי להיזכר עד שאני אעלה לשידור, פשוט לא הצלחתי. היה כזה נורא כיף, והם ישנו שם, וכשהתחילו הזקות, אז היא פשוט עזבה הכל, עלתה לרכב ונסעה. וכל האנשים שהיו בסוף שבוע הזה, לא קרה להם כלום. היא היחידה שנרצחה. היה מישהו שקם באמצע הלילה, והרגיש שמשהו לא בסדר. סתם, תחושת בטן, ונסע. והיה עוד מישהו אחד שנסע ונפצע, לא קרה לו כלום. כן. מה שקורה זה שהיא נכנסה פשוט לתוך האש של האזור של בארי, היא הספיקה לכתוב לגרוש שלה שיורים עליה והיא צריכה עזרה. אני לא אכנס לשום דבר, אבל היה לה מוות מאוד אכזרי, מאוד. כמו להרבה. אבל אני דווקא רוצה לדבר עליה, שהיא הייתה בן אדם כזה חמוד, ומין כזאת, היא אחת שאתה שומע בבוקר, אני עבדתי איתה גם מהמעלית, ושומע שהיא הגיעה למשרד. אתם יודעים, אנחנו צריכים לסגור את הדלת, אם שומעים אותה. הייתה תותחית פשוט בתחומה, היא גם לימדה פיזיקה וכאלה, היא ריכזה אצלנו בעבודה את כל מה שקשור לחינוך של העדה האתיופית, הובילה את זה נקרא טס בתקווה באמהרית, והיא הייתה אימא לשלושה ילדים מקסימים, והיא הייתה חברה טובה. היא הייתה, היא גדלה במצפה, באזור של מצפה רמון, בפנימיה שם איפה שהקבר של בן גוריון.
0: שדה בוקר?
2: כן. והיא למדה שם בפנימיה, והיא הייתה אוהבת לטייל. יש הרבה טיולים לזכרה, אם מישהו רוצה לטייל, אפשר לעשות חגית משכין ולראות, יש כל מיני מסלולים. היא מאוד אהבה סנפלינג מערות, היא גם נפצעה פעם אחת ברגל, היא צנחה בתוך מערה והייתה כמה שעות, וכל הזמן חשבנו שאולי היא ברחה מהאש והיא צריכה להתחבא באיזה מערה באזור, כי לקח המון זמן עד שזיהו אותה. וזה כואב, כואב לחכות את הימים האלה, לשמוע שאם היא אולי במקרה חיה, וזה בערך מסמל את הכל, שהיא פשוט עזבה הכל ולא עניין אותו כלום ורצתה להגיע לילדים שלה, בלי שהיא מבינה בכלל מה קורה מסביב. וזהו, אתה בן אדם מקסים, אשת שיחה מצחיקה, יש לך המון המון המון המון חברים. שמעתי מעט בשלוש שנים האלה המון סיפורים עליה. ושתדעו שהיא הסתובבה בינינו, חגית כזאת מיוחדת.
0: כי את מתארת בן אדם שגם גם עשה טוב וגם היה כיף איתו, שהוא באמת תפס מקום ונוכחות בחיים של אחרים. זאת אומרת, היא גם הייתה פעילה, זאת אומרת, במסיבות, במידברן, אמרת שהייתה גזברית, נכון?
2: כן.
0: וגם בעבודה שלה וגם ביחסים שלה, וגם כאילו זה מישהו באמת שאי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלה, ולא בקטע רע.
2: אחד מהדברים שככה סביב הקבר אנחנו אומרים עליה, שהיא נתנה לכל אחד הרגשה, היו לה המון מעגלי חברים, וכל אחד הרגיש שהיא החברה הכי טובה שלו. גם אלה שהיא גדלה איתם, וכל השנים היו בקשר, וגם סתם אנשים שהיא פגשה לחצי שנה, הכירה בפרויקטים שהיא עשתה, באמת בן אדם סופר מיוחד. אני מרגישה לפעמים שזה כל כך כואב הגעגועים אליה. הייתי שם כמעט חודשיים אחרי שזה קרה, וממש נסעתי לראות איפה, ואני זוכרת שעוד היו רעשים של מלחמה, והיה נורא קשה להסתובב שם. זהו, אנחנו מנסים בדרכנו, הוצאנו מדבקה, הוצאנו מחברת, אנחנו מנסים להקדיש לכל מיני דברים. יש לנו מחר אירוע שהזמנו שורד מיגונית שיספר בעבודה, דווקא ללכת על באמת סיפור גבורה. וזהו, מאוד עצוב, מאוד עצוב. אין כאן אולי סיפור גבורה, אבל המהות של אימא, לפעמים להיכנס לתוך האש כדי להציל את הילדים שלך.
1: מה זה אם לא גבורה?
2: גבורה אמאית.
0: כן.
2: וזהו.
3: וגם לא חייבים גבורה כל הזמן. כאילו, מותר גם להתגעגע.
2: כן. היינו אמורות, אנחנו חוגגות שתינו יום הולדת באוקטובר, ו... כשצביקה פיק נפטר, הרמנו ערב קריוקי לזכרו, והיינו אמורות באוקטובר, ממש כמה ימים אחרי מה שקרה בשביעי, היינו אמורות לעשות מסיבת פיצות, היא כבר הזמינה את החדר דיירים בבית והכל, וכבר כולם הוזמנו. אז כזה אוקטובר הוא טעון, אני השתדלתי לחגוג בעברי שלי שזה לפני, אבל אוקטובר כזה אני בלב שלי, אני אומרת, אוקיי, זה החודש שלנו, וזה יהיה תמיד ככה.
3: כן.
0: מאיה, תודה רבה שסיפרת לנו על חגית.
2: תודה שנתתם לי לספר עליה. תודה רבה.
0: ביי, בוקר טוב.
2: תודה.
0: עידו?
4: בוקר טוב.
3: היי, עידו.
4: ימים קשים מאוד.
0: כן.
1: כן.
4: אבל, אז אני בן קיבוץ ניר עוז, אבל אבא שלי הלך באותו יום, אבל הייתי רוצה לספר לכם על... על אביב אצילי, אני נראה אם אני אצליח. אז אביב אצילי הוא שנה מעליי, כמו שאומרים בקיבוצים. אני בן 51, הוא היה צריך את 52. באדם מקסים, כאילו, אני יודע שתמיד אומרים את זה על כל אלה שהלכו, אבל המקרה הזה, אני חושב שכולם הסכימו איתי, זה אין בו טיפה של... רוע, אני חושב, כמובן שהיינו יודעים לרחל ולצחוק על אנשים
0: חברים?
4: כן היה, אבל חברים ממש ממש טובים.
0: כמו כל מה שחברים עושים.
4: ומה ש... אני מהנדס מכונות, ואני אוהב מכונות ודברים כאלה, פעם דיברתי איתכם על זה גם, ולא משנה על המוסך בניר עוז, אבל... עכשיו אביב התחבר למוסך הזה, כשהיינו נערים הוא היה בשלחין ואני במוסך, ודרך זה היה איזשהו קשר, ושהוא חזר, שהוא כבר התבגר והכל, הוא חיפש מקום קבוע, והוא כבר נמאס לו לשבת על טרקטור, אז הוא הלך וגם ניהל את המוסך, ומה שהיה מיוחד בו, שהיה לו קוש, חוש טכני משהו מטורף, זה כל המשפחה שלו, אבל הוא פשוט לא היה דבר שלא היית נותן לו, והוא היה מצליח לתקן, אפילו התקלקל לו מעברי תקרה, והוא פירק אותו והלחים את החוטים הקטנים בפנים והצליח לחבר, וזה לא מקמצנות, כי הוא אוהב ל...
0: זה אתגר, אתגר שכיף להצליח בו. ולשבור את הראש כשהוא לא... כשלא מצליחים, כן.
4: בדיוק, ההצלחה הזאת בסוף, לא כולם מבינים את זה, זה פשוט... והיה לו את כל הכלים, כי הוא היה מנהל המוסך, והיה לו הכל, ואני חושב שהייתי פעם בשבוע אפילו מתקשר אליו להתייעץ איתו, כי גם אני בתחום, אז... אתה שואל אותו, הוא שואל אותך, כל מיני, כל אחד בתחומים שיותר חזקים. עכשיו, הייתי מגיע לנירוז כמעט פעם בשבוע, אני עזבתי את נירוז לקיבוץ אחר על הגדר, שבאותו יום הציל את עצמו, בניגוד לנירוז שלא הצליח.
0: איזה קיבוץ, איפה התגוררת?
4: אני הייתי בנירוז, עזבתי כשהבת הגדולה שלי נולדה, והיום אני כבר... 17 שנה בארז, צפון הרצועה. זה לא שלפה הצבא הגיע, אף על פי שאנחנו...
0: נכון, אבל בארז הייתה התגוננות מרשימה, נכון?
4: הפתענו את עצמנו, כן. כיתת הכוננות שלנו הייתה גדולה, ואנחנו הפתענו אותם, ולא הם הפתיעו אותנו בתוך הקיבוץ.
0: כן.
4: וגם הבסיס של ידנו לא נכבש, והמון דברים שהסתדרו. אבל בעיקר הכיתת הכוננות שלנו הציעה את עצמנו בניגוד לנירוז.
0: כן. ואביב היה בנירוז.
4: אביב בנירוז, אביב יצא לי להילחם עם עוד מעטים שניסו, אבל אתה מסתכל על סרטונים, באותה שבת כבר הוצאתי סרטונים בטלגרם, אתה מזהה כל עת בקיבוץ שלך. כאילו, תמיד נירוז יהיה הקיבוץ שלך, לא אפילו שאני עד 20 שנה פה בארץ. אבל
3: אתה מולחם למקום, כן.
4: אתה פשוט מזהה כל פנס, או באמת אתה מזהה הכל. או את ה... אפילו את המזהר כדי רכב, ראו טרקטורון של מישהו שנרצח, נוסע על הכביש, ואתה מזהה את הכביש ואת עמודי חשמל לידו, אז אתה כבר באותה שבת מבין מה היה בנירוז, כאילו, כי אם אבא שלי הלך והמטפל שלו נחטף, אז לא היה לי מי לדבר. מה שאני באתי להגיד זה בעצם שהייתי מגיע לנירוז פעם משבוע לטפל באבא הזקן שלי, אני הבן היחיד שנשאר באזור, וכמעט תמיד הייתי יודע שאני יכול להיכנס אליהם, אביב אליאת, שהיא חזרה, תודה לאל, בעצם לא לאל, תודה, אבל זה היה מין בית פתוח כזה, ואתה מרגיש כאילו זה חברים של ילדות, ואליאת כאילו אפילו הכיר אותה בגיל, בשנות שירות, ב-18-19, אבל היא נירוזניקית לגמרי, זה מתואב שאני אומר את זה, אבל זה מין... זוג מטורף, ואביב זה באמת אדם שלנצח יחסר לי, ולצערי בגלל הסוג החיים שלי הוא גם ביום יום אתה נתקל במשהו ואתה אומר אני אתקשר אליו.
1: אני צריך פה את אביב.
0: אביב היה יודע לסדר את זה.
4: כן, בדיוק. זה מה שעתיתי להגיד לכם.
0: עכשיו הוא נלחם וגופתו גם נחטפה, נכון? לעזה.
4: כן, אף על פי ש... כבר מההתחלה היה, אני, ממה שהחבר'ה סיפרו, הנחתי שהוא הלך, ויום אחרי שליאת חזרה באמת אמרו את זה.
0: כן.
4: אבל היה מאוד קשה לשמוע את זה. זה מצטרף לכל השרות האחרים, אבל... כן.
0: מישהו בטח שיש הכרות אישית עמוקה וקרובה, כן. זה בוודאי... כן. אפילו בתוך הזוועה הגדולה...
4: כן, כן.
0: כואב יותר.
4: כן. כן. וזה מקטין את האבל המשפחתי שהאבא, אבל כן.
0: שכמובן גם אביך נרצח שם.
4: כן, אתה כבר לא יודע לאיזה כן. אבל להתחבר יותר.
3: זהו, בגלל זה אני לא בטוח אם זה מקטין, כמו שזה פשוט מוסיף.
4: אתם, מרוב אבל, היה לנו, אני אספר, היה כל מיני, התחיל מזה שאמרתי לעצמי, אני לא יכול להתאבל על כולם באותה מידה, אני מניח שזה עבר על עוד אנשים בקיבוץ, בכמויות האלה, אז אתה מנסה לדרג את זה. עשיתי מין טבלה כזאת שאני יכול, זה היה קצת של הומור שחור, שאתה יכול, על מי הכי מסכן. זה לא לפרט, כי זה קצת הומור שחור מדי, אבל...
0: כן, אבל זה דרך להתמודד, אז אתה יודע, גם אחרי כל מה ש... גם כל דבר הוא בסדר.
1: הוא לגיטימי.
0: ובטח אנשים כמוכם שהיו שם בפנים ובאמת כאילו נפגעו צורה בלתי נתפסת. אז עשית טבלה של מי הכי מסכן מההרוגים, או מאלה שנשארו מאחור?
4: מאלה שנשארו מאחור.
0: זאת אומרת, למי יש יותר הרוגים, כאילו במעגל המיידי שלו, כזה?
4: לא רק הרוגים, אבל כן, כן, כן.
0: חטופים, הרוגים?
4: בדיוק.
3: זה ניקוד שונה, כאילו.
4: כן,
1: זה היה... קצת קיבוצניקי לעשות?
4: כן, כן, כן. אתה תמיד מסתכל על הסביבה שלך, דפקו אותנו בבית ילדים, ככה.
0: אבל זאת באמת, זאת הדרך להתמודד, זאת אחת הדרכים להתמודד. כן, זה לא שהוא לא...
1: ההבל הוא כל כך גדול, גם עלית ואמרת... דבר ראשון, אבא שלי הלך ביום הזה, אבל אני רוצה לדבר על מישהו אחר.
0: נכון, שזה די והותר כאילו לטלטל חיים שלמים שאבא נרצח.
1: לגמרי.
0: אז במסות האלה וב...
3: וגם יש משהו בלצחוק על זה שזה קצת מחזיר את השליטה אליך, נכון? זה כאילו, אתה יותר גדול מהמציאות.
4: לא, אנחנו לא, לא. המציאות תחזר אותנו פה. הלוואי והיה דרך... זה פשוט דרך אולי קצת לשמוח...
0: כן.
4: בשנים האלה.
0: קצת לנשום, לנשום. זאת אומרת, ההומור אפילו שחור וציני ככל שיהיה, הוא קצת מאפשר רגע של אוויר. עידו, תודה רבה שחלקת איתנו את זה.
1: תודה.
4: טוב, תודה לכם.
0: להתראות, ביי ביי. וואו, איזה דברים.
1: ממש. גם תקלטו, ביום הזה, בשבעה באוקטובר, נרצחו כל כך הרבה, וזו מסה. זו מסה גדולה שגם בדרך כלל אחרי איזשהו אירוע, בין אם זה אירוע טרור, האירוע נגמר, ואז, אתם יודעים, מתחילים להתמודד עם, עם הדבר הזה, עם ההנצחה. כאילו זה מרגיש שביום הזה עדיין לא מספיק התעכבנו על כל מי שהלך באותו יום.
3: נכון.
1: גם מאיה שדיברה איתנו, אמרה, רציתי שתדעו שהייתה מישהי בשם חגית שהייתה, שהייתה שם. לא, לא, אנחנו צריכים כל הזמן לחזור ולהתעכב על הסיפורים האלה מאותו היום.
3: וגם כשהוא אמר, המוצב שלידינו לא נכבש, אז זה כאילו פתאום החזיר אותי למציאות שאשכרה היו מוצבים של צהל שנכבשו. מי היה מדמיין דבר, כמה מפחיד זה כשאתה מבין שבסיס של צהל נכבש ואתה מבין שהכל יכול לקרות.

0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: היי קובו.
3: היי קובו.
1: כן, בוקר מוזר.
0: כן.
3: נכון.
0: כן.
1: האמת שלי זה התחיל אתמול, אני לא יודע מה קרה, אבל זה היה לי אתמול. זאת אומרת, קודם כל הבנו שאין לנו יותר אחרי החגים.
0: כן, אחרי החגים מגיע זה. נכון?
1: אין אחרי החגים. זה מין רצף כזה שלא ברור מה זה. מה זה התאריך הזה, השבעה באוקטובר? מה זה? זה יום זיכרון? זה מין איזה אירוע כזה שמתגלגל למשך שבוע?
0: ואנחנו אפילו לא בשבעה באוקטובר, כן? זה יום הזיכרון הממלכתי של המדינה.
1: וכן, ולי אני חושב שאולי נפל היה סימון דווקא השנה הזאת, כי חלק מהחטופים באמת חזרו בחיים והחללים הושבו, אז איכשהו אפשר להיכנס לזה ולנסות להבין, אבל לנו ככתבים, כן, לי ככתב, השבוע נפצעו קשה בלבנון שני לוחמים. הם, מבחינתי, הם במלחמת השבעה באוקטובר. הם עדיין נופלים. זאת אומרת, אתמול היה אירוע שנכנס בסוריה. חשוד למוצב צהל, והוא נורא. זאת אומרת, אנחנו נלחמים, אנחנו באיזשהו מקום לא יודעים איך לסכם את זה, כי מבחינתי, כל מי שנופל גם היום, כל מי שנחשב נמצא בלבנון ומסתתר מאיזה כתבם, הוא עדיין במלחמת השבעה באוקטובר. אז זה איזשהו אירוע כזה שקשה להכיל אותו.
0: אתה יודע, גם עבדו מאוד קשה לחלק את האירוע הגדול הזה, כדי שלא נקרא לזה עדיין מלחמת השבעה באוקטובר, לחרבות ברזל ומרכבות גדעון, וכל מיני תתי מערכות כאלה שבעצם...
3: זה מלחמת התקומה.
0: בוודאי שזה באמת התשטוש...
3: הגזלות המוחלט.
0: הסימום הקולקטיבי, כאילו, הכי מרושע אולי.
1: אבל אני, כל אחד באמת, אני חושב שגם תום אמר את זה קודם למאזינה שהייתה לפני, שהוא אמר לו, לא תמיד צריך להיות גיבורים, אפשר גם לזכור, כאילו, ואני, כאילו, הזיכרון שלי הוא זיכרון מאוד מאוד קשה. אני, שוב, בשבעה באוקטובר, אמיר טיבון התקשר אליי בשש וחצי בבוקר ואמר לי שיש לו מחבלים בבית, והוא לוחש לי, ובאמת יצאתי קצת אחרי לכיוון, וכשהגעתי לצומת רעים, אז באמת ראינו את האנשים של הנובה, והתחלנו ככה לנסות ולעזור ולקחת, אבל תמיד היה לי איזו תמונה כזאת בראש, שאני לא יודע אם הם היו שם, לא היו שם כי הם לא עמדו, אבל שנסענו האנשים שיצאנו מהעוטף כדי לעזור לאנשים, אז איפשהו תמיד היה לי חקוק כזה במראה של האוטו באחורה, אלה שאני משאיר, אלה שאנחנו משאירים. וזה היה קשוח לי. המראה הזאת, להסתכל במראה האחורית של הרכב, והלכתי למישהו וסיפרתי לו, ודיברתי עם חבר שהוא פסיכולוג, והוא אמר לי, שמע, זה משהו של הנובה, הוא אמר לי, אני לא רואה שאתה בפוסט טראומה, אבל יש פה משהו שהוא יושב עליך וזה, ואז הוא הציע לי, ללכת למסיבת טבע, כדי לסגור את הסיפור עם הנובה, לדבר, לראות איך זה יעבוד עליי. ורועי שרון, חבר, הוא חזק במסיבות האלה, אני עד אז לא הייתי פעם אחת במסיבה, והוא ארגן לי מסיבה כזאת, והלכתי עם אשתי.
3: הוא ארגן לך את כל המסיבה? כל המסיבה הייתה...
1: לא, אבל הוא ידע איך להכניס אותי, אני לא ידעתי איך, לא היה לי שום קשר לדברים האלה, לא ידעתי אפילו איך למצוא את המסיבות האלה. ורואי שרון אמר לי עליי, ובאמת, הוא סידר לי את המסיבה הזאת, ובמסיבה הזאת הלכתי עם אשתי, ואני לא בן אדם שרוקד, אבל רקדנו פשוט לא יודע מה, ובאמצע המסיבה אמרתי לאשתי, כאילו, וואלה, נראה לי אני השלמתי איתם. נראה לי בסדר, סלחו לי על אלה שנשארו במראה כזה בנסיעה. ומפה זה כמו שתום אמר, לא צריך תמיד את הגבורה, אני חושב שכל אחד צריך להנציח את זה בפני עצמו. אני מצאתי את המקום הזה שמנציח לי את זה, זה לא שאני הולך לסיבות, אבל...
0: לא נכנסת לסצנה של ה...
1: לא, לא, לא, לא, לא.
3: יחצן.
1: אבל...
3: יש לך משהו 20 דקות בקרדי.
0: אבל זה יפה שיש משהו בפעולה הסמלית הזאת אפילו, של להרגיש כאילו את ה...
1: תראו, רק אני רוקד, וממש, כאילו, אני לא בן אדם רגיש, באמת. בטח אחרי 25 שנה בעיתונות, אני לא בן אדם שמתרגש כל כך. אבל לרקוד שם, זה היה מין איזה משהו נפשי, לא יודע, זה לא היה באמת רקעתי, אני עושה לרקוד. ולכן אני חושב שכל אחד צריך ביום הזה לא להתבייש, לקחת אותו לאן שהוא חושב שהוא יכול להתמודד איתו, לאן שהוא רוצה אותו. אני קניתי בקבוק ג'ין עם התווית של החלל עידו אופל. עידו אופל נפל במאי 24, הוא גדל במושב צופר, הם היו גם שלושה חברים מהמושב שנפלו, ועשו לזכרו בקבוק ג'ין עם התמונה שלו. והוא נראה לי אחלה בחור, והוא נראה לי אחלה בן אדם ששווה לעשות איתו דרינק, ואני את היום הזה יעשה עם חברים ועם עידו אופל, ואנחנו נשתה לזכרו. זהו, כל אחד, אני חושב שחשוב מאוד שכל אחד יראה את המקום הזה, איך נוח לו, איך חשוב לו להנציח, לא להיגרר אחרי מה צריך לעשות ומה מקובל לעשות. זה יום שפגע בכולנו, ולכל אחד יש את הזכות להנציח אותו איך שהוא חושב, איך שהוא רוצה. זה יום, לא יודע, זה יום מוזר. זה יום מוזר מאוד, זה יום מוזר מאוד לי. ושוב, אני, מבחינתי, התמונה היחידה שאני תקועה לי עדיין מהשבעה באוקטובר, זה ששנה לפני עשיתי את התחקיר על התצפיתניות, שאף אחד לא מדבר איתם, וזה התצפיתניות האלה. חלקן היו שם. וצהל נפנף אותי, ואז ככה בסביבות 12 וחצי, משהו כזה, הגעתי לצומת צעד, הסתכלתי לכיוון של נחל עוז, ואני רואה את המוצב עולה באש, עוד לא ידעתי שהם כולם שם נחטפו ונרצחו, וזהו, ונשבעתי, כאילו בשנייה הזאת אני נשבעתי, שאני יותר לא ידברר את הצבא הזה, אני לא אעשה חשבון לאף קצין, אני לא אעשה, אני כולי על זה, all in על זה, הדבר היחיד שמעיינתי זה החיילים, זה האזרחים, ואם יש משהו שקשה לי, זה שהיום אני רואה בצהל בדיוק את אותה התנהלות, את אותה מוטיבים של היוערה, שאי אפשר כבר להגיד לאף אחד כלום, כי הוא כבר, בסדר, אז הוא חווה את השבעה באוקטובר, הוא כבר שלוש שנים במלחמה, ומתו לו חיילים, ופתאום חזר הביטחון העצמי המופרז הזה, פתאום מפקדים
3: מדברים בצורה
1: נוראית, כי אנחנו שוכחים, כי בואי, נשים לא היו יולדות אם הן היו זוכרות הפעם הראשונה. אנחנו שוכחים, ככה בן אדם, ככה המנטליות שלנו. אנחנו שוכחים את הכאב, שוכחים את הכל רץ פתאום, ואתה פתאום מסתכל ואתה מקבל תגובות ותשובות מהצבא, תשובות יהירות, תשובות מתנסות. לא, לא עליי, לא עליי.
2: תן לי דוגמה ליוערה צבאית שאתה מרגיש.
1: ליוערה? נו, יש אירועים בעזה כל הזמן. כל הזמן. ושאנחנו מבררים אותם, אז אומרים לנו, זה לא כלום, זה לא פה, זה לא שם, וכן קורים דברים בעזה, וכן יש חמאס בעזה, ואנחנו לא הצלחנו להכריע את חיזבאללה, והצבא פשוט מדברר את הנרטיב המדיני. זה פשוט בלתי נתפס, זה בלתי נתפס הדבר הזה. אני אומר לכם ברמה של, היה לי לפני כמה זמן, אני עשיתי תחקיר על הברכות וכאלה, והיה לי איזשהו מידע שיכול להיות רלוונטי לצהל. שאני עושה תחקירים, ואם עולה לי משהו שחלילה יש בתחקיר סכנת חיים ידית או משהו כזה, אני תמיד מערב את הצבא. זאת אומרת, אני אף פעם לא ישמור לי את זה לעוד, עד שהם יקראו על זה. ואתה מנסה לידע את הצבא, והם אומרים לך, כן, אני... אוקיי, אי אפשר, צריך לקבוע, צריך לדבר, צריך זה, אני רק אומר להם, תקשיבו, מידע, יש לי מידע שיכול למנוע מחר מסעי תופת בתוך מוצב בעזה. זה היה האירוע. ואז צריכים לדבר איתך וככה וכן ולא, וגם התשובות שלהם, והם בסוף לא רוצים, הכל ביהירות, הכל ביהירות, וזה חבל, זה אני אומר לכם, הצבא פה חייב לעשות, לפנים את כל מה שקרה פה, את כל מה שקורה פה. זהו, ומבחינת מבחינת האנשים, שמעו, אנחנו בתוך האירוע, אנחנו מציינים את זה ואנחנו נזכרים בזה, אנחנו לגמרי בתוך האירוע.
0: כן.
1: לגמרי, החיילים שלנו, אלה שנשארו, ושוב, היו גם אירועים של הרבה אנשים שהיום מתמודדים איתם, משום שהיו, יש לנו עשרות אלפי אלומי קרב שחלקם לא מסוגלים לשרוד את הימים האלה, לא מסוגלים לשרוד את התקופה הזאת. הם, כן, יש כאלה שלא הסתערו, יש כאלה שהלכו, יש כאלה שפשוט לא הסתערו עם החברים באותו רגע, או שלא ירו בזמן, או ש... והם סוחבים את זה איתם. אנחנו מציינים את זה, וזה באיזה רצף של דברים, אבל תזכרו שיש מסביבנו אנשים, וזה לא רק חיילים, זה כולנו. שיש מסביבנו אנשים, שהיום הזה הוא יום גם נפשי אישי שלהם, וגם צריכים ממש לראות איך אנחנו מנציחים את היום הזה. אני הבת שלי אתמול התקשרה מהצבא, והיא הייתה צריכה להעביר איזשהו שיעור, ואז אמרתי, תעשי משהו על ה... על ההנצחה, שיש את ההנצחה הממלכתית ויש את ההנצחה החברתית, והדילמה הזאת היא איך, איך מנציחים. ואז היא אמרה לי, אבל זה נשמע לי פוליטי מדי.
3: זה לארץ.
1: אני כל כך מפחד מזה.
3: יכולה לשלוח למערכת.
1: אני כל כך מפחד מזה, שדבר הזה יהיה פוליטי מדי. זה כמו שצהל כרגע לא מאפשר עד הבחירות ללכת לחיילים, ללכת למכון, למוזיאון של רבין, אוקיי? רבין היה רמטכ"ל, שנרצח. אנחנו לא יכולים להפוך כל דבר לפוליטי. חייל יכול לעמוד ליד ביום.
0: נכון, אבל הוא נרצח כן מסיבות פוליטיות מובהקות, כדי לשנות דרך פוליטית מדינית.
1: שזה לא פוליטי.
0: הרצח למען השיח הדמוקרטי החופשי, נכון?
1: ההנצחה, המקרה, האירוע, הוא לא פוליטי.
0: הוא שיעור חשוב.
1: נרצח רמטכ"ל לשעבר, נרצח ראש ממשלה. זאת אומרת, וגם פה זה יתחיל להיות פוליטי. מה זה יתחיל? זה כבר פוליטי. אבל אנחנו רואים את הדרך של ההנצחה, אנחנו רואים שפתאום בצהל קוראים לזה מלחמת התקומה.
0: כן, באמת, להחלטת ממשלה אגב, זה לא...
1: יש צהל, מישהו
0: כן.
1: בצהל שקורא לזה מלחמת התקומה, יש מישהו שראה תקומה, מה, המדינה שהמציאה חצי מהסטארט-אפים בעולם, אנחנו צריכים לקום בשבעה באוקטובר, ממה?
0: קובו.
1: כן,
0: כן, אנחנו גם נדבר כמובן בשבעה באוקטובר עוד יומיים.
1: כן, כן, אנחנו... שזה גם, הנה, זה גם השבעה באוקטובר, זה התאריך שיהיה חקוק לכל האשמים על המצח.
0: מצליחים לקרצף את זה, עובדים קשה בלקרצף את המצח. תודה, קובו.
1: הוא יישאר שם, ביי.
2: ביי, קובו, תודה.
0: איליל, מה קורה בכבישים הבוקר הזה?
4: כביש 65 עמוס במחלף עירון, בדרך 471 באונו עד בר אילן, כביש 40 ברם ללוד, דרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל ובאזור בר אילן, ובדרך 1 ברחוב, בקיבוץ גלויות.
0: אוקיי, תודה רבה. אנחנו אז נצא להפסקה של חדשות ונמשיך אחר כך.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 14:00 התקיים גם כן בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע לישראל מצוות החקירה באמירויות, עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפיגוע. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
1: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר, בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
0: ובינתיים מתגלים עוד כשלים. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שהיה אמור לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברה תשלום במסגרת עבודה נוספת. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
2: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.
0: ורק לאחר יותר מ4 ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ, הוא זה שצריך להתריע על כך.
0: אירוע חריג בסוריה, דובר צהל מעדכן שכוחות צהל זיהו במהלך הלילה חשוד שניסה לחדור למוצב צהל שבמרחב ההבטחה בדרום סוריה. לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי בצהל מבהירים כי אין השלכות למרחב האזרחי או שינוי בעקבות התקרית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזרו להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעה שנייה שלנו הבוקר הזה, תוכנית מיוחדת לרגל יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר, שהוא היום כאמור. וגם אנחנו מדברים עם המאזינים, ואתם מספרים לנו על האנשים שאתם רוצים לספר עליהם, אנשים שאיבדתם או אנשים שהיו משמעותיים בחיים שלכם ועשו משהו עבורכם, או פשוט שאתם רוצים לספר כי הם היו חשובים לכם. מוזמנים להמשיך ולהתקשר אלינו.
2: יום מוזר. יום מוזר היום. זה חברים ששולחים לי הודעה והם לא ב... שם אנשים שבאמת קמים היום והם לא באירוע, הם עוד לא... לא מבינים באמת מה התחושות.
1: כי זה לא 7 באוקטובר, שוב, ניהלנו את השיחה הזאת כאילו כמה פעמים.
2: כן, אנשים ממשיכים להתעורר לזה.
1: כן, כי שוב, דיברנו על הפיצול הזה, אני לא אוהב למחזר את הדבר, אבל אני חושב שכן, גם אנשים לא הרבה, אני בטוח שהרבה הופתעו הבוקר שקמו, שהיום זה היום הזיכרון הממלכתי.
2: כן.
3: אתמול גם חנויות... חלק מהחנויות נסגרו מוקדם.
1: כן.
3: כאילו, זה אנקדוטלי מה שאני אומר, אני לא יודע את זה
2: אולי כי האיש רוחג, אני לא יודעת.
3: יכול להיות, אבל הייתה מין תחושה כזאת של...
1: וואלה.
3: כן, יכול להיות שזה כאילו ערב, אני לא יודע.
1: אבל שוב, אתה מסתכל נגיד על עמוד הראשי של ויינט היום, אוקיי, אז 3 שנים אחרי חמאס משתלט על מסעיות, זה גובה מיסים ומחזיק את האנשים. סיפור של המפציצים האמריקאים שפונו עכשיו מבסיס אמריקאי, כי כנראה הייתה עוד התראה לפיגוע שם. על זוג גברים דתיים שהגיע לצימר וגורשו משם לפני השבת, כשהבעלים של הצימר גילה שהם הומואים.
3: כן, ואז הם תובעים אותו.
1: כן. ובדיעה רביעית בחשיבותה, על בני זוג אמריקאים, הוא שודרג לביזנס, והיא לא, ואז הוא נופף לה כאילו מהביזנס עם הבירה, לחיים כזה, והיא העלתה את זה לרשתות, כי לקח את השדרוג, והיא נשארה באקונומי.
2: חמור.
3: מאוד.
2: הייתי מעלה רובריקה.
1: זה לראשי.
2: ממש. זה כותרת הגג, איך זה לא...
1: זה כמובן התנהגות מטורפת.
2: זה התנהגות מטורפת.
1: גם בזוגיות, אם יש לך אחד של שדרוג, אז אתה נותן לבת הזוג.
3: מה זה?
1: זה בכלל כאילו לא זה. וכמובן אחרי זה עוד תוכן שיווקים על מיגרנות.
2: הוא עשה לה לחיים.
1: הנה, וזה לא סתם שם, כי אנשים מגיבים לזה, אני בטוח להיות, לצערנו, הרבה יותר מסיפורים על עוד מחדל, ועוד עצב, ועוד מציאות שקשה.
3: זה מספר גם משהו קצת על כוחה של התקשורת, ולנו הלך בשנים האחרונות, כי פעם הייתה את היכולת להחליט מה סדר היום, והיום, כמו שאתה אומר, זה לפי מה שאנשים מגיבים אליו, ואתה לא יכול לוותר על הרובריקה הרביעית המקליקה הזאת, כי היום יום הזיכרון. אתם מבינים למה מתכוונת?
1: אני חושב שזה האשמה מוגזמת של התקשורת.
3: לא, לא האשמה. זה בפועל, כאילו זה הלכה למעשה.
1: תראה, הדבר הזה, כאילו עוד מתחילת ימי חקר התקשורת, ומדבר על שנות ה-40 וה-50 של המאה הקודמת, אמרו, היית השאלה, האם התקשורת מבנה את המציאות,
3: כן,
1: או משקפת אתה, אותה. כן. ופעם, כאילו, הגישה הייתה ככה, ופעם הגישה הייתה ככה, והמסקנה בסופו של דבר הייתה שזה גם וגם. זה כן. תמיד יחסים דו-כיווניים.
2: כן. Okay?
1: או טרום ימי ההקלקות שנספרות, ואז אתה גם יודע כאילו מה לקדם מבחינת סדר היום. אבל...
2: והאם זה חלק, הידיעה הזאת, האם זה חלק מטרנד אייטמים שקשורים בתעופה? כי אנחנו עכשיו...
1: על זה.
2: על זה, בדיוק.
1: ולמי יש כוח לקרוא על עוד מחדל של משרד התחבורה ועוד...
3: זה בעיניי אגב מחדל של משרד התחבורה. כן, כאילו זה שהבן אדם הזה עדיין על המטוס.
1: בהחלט. זה אפילו לא קרה בישראל, זאת אומרת, זה סתם משהו אמריקאי כזה, אבל כן, נגיד רק הבוקר, מי זה אומרים, מניב נדמה לי, ב-N12, הרי אתמול התפרסם שהאדם שאחראי על פיקוח על חברות התעופה הזרות במשרד התחבורה, הייתה לו עוד עבודה.
3: כן, הוא חילטר.
1: כן, אחרי שהם אומרים, כאילו, אנחנו לא מסוגלים כאילו להתמודד עם זה, אז מסתבר שהאיש האחראי הייתה לו עוד עבודה, והבוקר מתפרסם ב-N12, שהוא קיבל במקביל כסף מפליי דובאי, על הדרכות. זאת אומרת, הייתה לו גם חברה של הדרכות, במקביל לעבודתו השולית, כאחראי על פיקוח הביטחוני על חברות התעופה הזאת.
3: יכול להיות שאפילו יצא לו להדריך את האומני הזה, בעצם.
1: אשכרה, כן. אז הוא...
3: לא יודע את מי הוא, אם הוא הדריך שם את הצוות.
1: עוני על חברות התעופה הזאת.
3: יכול להיות שאפילו יצא לו להדריך את האומני הזה, בעצם.
2: כן.

0: הקצה של זה, כן, זה מה שיכול לקרות.
1: שדברים נהיים מחוררים מבפנים. זאת אומרת, כאילו מוציאים את כל ה... את כל, כמו שאתה אומר, את כל המהות, ומוציאים את כל ה... הדבר עצמו, אז כן, אז הכל על קלונסאות, ואז זה קורה, זה כמו בברית המועצות, כאילו שממנים אנשים בגלל נאמנות, או בגלל כל הסיבות הלא ענייניות, ואז הכל לאט לאט מתפורר.
2: כן, וזה בדיוק כאילו הדבר פה, אנחנו כבר חווים את זה כל כך הרבה שנים, שאנחנו ממש יכולים להביא את הדוגמאות מכאן, ואנשים שלא... רק השבוע היה מי שהיה נדמה לי מנכ״ל נתיבי איילון, או אחד הבכירים שם, ששיקר בקורות חיים שלו, אוקיי? עוד פעם, ואז קיבל את הג'וב. אבל שקרים כאילו בוטים, שאתה אומר, אף אחד לא בדק. זה בטוח, כי בגוגל הראשון...
1: היה הוא צריך לבדוק, קיבל כאילו חלטורה מפליי דובאי.
2: בדיוק, הוא הדריך מפליי דובאי. וזה נורא, כי באמת הסיפור הזה זה מיני שבעה באוקטובר, שבאמת במזל מזל גדול נגמר בלי הרוגים הפעם, אבל כאילו זה מיקרו של הדבר, כאילו כל המחדלים לפני, כל ההתראות לפני, והאסון, שוב, במקרה הספציפי הזה לא קרה בזכות האזרחים, שגם הצילו את המדינה מיד אחרי שבעה באוקטובר, או נכנסו לתפקוד ראשונים, אבל... וזה... כאילו לא משנה כלום.
0: משהו חייב להשתנות בדבר הזה, במעגל האיבה הזה, שאנחנו כל הזמן חווים מחדש. משהו חייב להשתנות.
2: סליחה שאני הופך את זה כאילו לבחירות, אוקיי?
0: לא, אני כבר הפכתי את זה.
2: אבל אתה רואה...
0: אני ממש כאילו...
2: כאילו, לא קשור ביבי, לא ביבי וזה. כשמסתכלים עניינית על ה... על הביצועים, אוקיי, אז הנה משרד התחבורה באמת בריסוק, ומערכת הבריאות מרוסקת, ומערכת החינוך מרוסקת, והמשטרה מרוסקת, והכל לא מתפקד מבחינה עניינית, אז איך אפשר...
1: זה קצת כן קשור, אבל כי זה... כשיש לך מפלגה שנמצאת בשלטון כל כך הרבה זמן, והיא כבר מולחמת ברמה שאנשים כבר בונים על הג'ובים שהם יקבלו, וכבר נוצר מנגנון שלם סביב זה, שהם יודעים שהם יעזרו לה בפריימריז, ולכן הם יקבלו ג'ובים, ו... הוא מרשה לעצמו על דוכן הכנסת להגיד איך לא מינית את, וכאילו לסגור ג'ובים בכנסת, אז זה כן קשור. זה כן קשור לבחירות. זה מהותי, וזה אפילו, ראינו את זה גם עם מפלגת שלטון אחרת. זאת אומרת, זה משהו אינהרנטי. מפלגה לא יכולה להישאר בשלטון כל כך הרבה זמן, ברצף, בלי שזה יהפוך להיות כל כך מושחת. זה לא הגיוני, זה בלתי אפשרי.
2: כן. זה השלטון והכוח, הם בסופו של דבר משחיתים, אבל אז אתה מביט בסקרים ואתה רואה שאין שום תנועה. כי אני לא יודע, ההחלטות הן, הרי בואו, אם היה גן ילדים שהיה מתנהל ככה, לא היינו משאירים את הילדים בגן הזה. אוקיי, אז אחת כמה וכמה ממשלה ש... ש ייאוש לכל כיוון שלא מביטים אליו. ולכל כיוון, כל מערכת אזרחית, הכל רקוב, הכל באמת בדעיכה איומה ונוראה. שלא לדבר על המצב הבינלאומי, הבידוד המזהיר, המלחמה שלא נגמרת, כאילו כל הדברים האלה. ואני באמת לא מצליח להבין את זה. קראתי משהו שעקיבא נובי כתב, שכאילו מנסה להסביר את ה... איך אנשים, למה אנשים ממשיכים כאילו לתמוך, ושוב, מאותו דבר, למה הסקרים...
1: כן, בהקשר של המלחמה.
0: מה אנחנו מסביר את זה?
2: שהפחד מן העתיד תמיד גובר על מחדלי העבר.
1: כן, בתפיסה של המצביע.
2: כן. זאת אומרת שזה יועץ פוליטי אמר לא את זה, ואז אנשים אומרים, רגע, טוב, ביבי הוא מאז 7 באוקטובר רץ להילחם בכל דבר ובכל חזית.
1: זה לא רק שביבי מאז 7 באוקטובר רץ להילחם בתפיסתם, שזה גם, אלא זה גם מה שהם מציעים או לא מציעים המועמדים האחרים. זאת אומרת, יש לנו איזושהי נטייה לשאול את העם, איך אתם שוב מצביעים לביבי, אבל למי צריך להפנות את השאלה הזאת בעצם, אם לא לאנשים ש... רוצים ומבקשים להחליף את ביבי. הם אלה שצריכים לענות על השאלה הזאת, למה כבר 20 שנה אתם לא מצליחים לנצח אותו. היה מאמר של מרב בטיטו מלפני כמה חודשים, הרבה חודשים, זאת אומרת, לא בתוך הסייקל הזה, שבו היא, אני לא רוצה לחטוא למאמר שלה, אבל הרוח הייתה לכעוס על המצביעים שהם לא מצביעים נכון. וזה לא כאילו עכשיו זה דיסל מרב בטיטו, אבל יש משהו בתפיסה הזאת שהוא גם מה שמנוון את האפשרות להחליף את ביבי.

0: זאת אומרת, ברגע שאנחנו נתחיל לדרוש מהאנשים שמבקשים להחליף אותו דין וחשבון ללמה אתם לא מצליחים, ולא פשוט ניקח את זה כמובן מאליו שאנשים אמורים להצביע עליהם, אז הם ידעו לייצר בעצמם את התנאים ואת המועמדים ואת התפיסת עולם כדי להחליף את ביבי. כל עוד זה לא קורה, אז כן, אז זה לא יקרה.
1: כאילו, תפיסת הלהחליף את העם, הרי היא באה, נולדה בימי מפאי.
0: שוב, כל גורם שחושב שהשלטון, כאילו, הוא בטאבו שלו.
1: נכון, נכון, נכון, אבל גם כשבוחנים את זה, כאילו, מבחינה עניינית, אני שוב אומר, כמישהו מהצד השני, אני באמת באמת מתקשה להבין. אני מבין אגב את עניין הפחד, ואיך הרי נתניהו כאילו קדימה, הוא תקף פה, והוא תקף פה, והוא עשה זה, והוא כאילו ישמור עלינו מכאן והלאה יותר טוב מאשר כל אחד אחר. אני מבין, אני לא מסכים עם זה, אבל אני מבין למה מישהו יכול לחשוב ככה.
2: זה גם קצת better the devil you know.
1: כן, אבל חוששים מהשינוי. דווקא
0: שזו עמדה שמרנית קלאסית.
1: כן, כן. דווקא בתקופה של קריסת כל המערכות, אתה חושש מלטלטל עוד יותר את המערכת עם משהו שאתה לא מכיר.
2: נכון.
1: מבין את זה. מצד שני, אחרי 20 שנה, שמישהו הביא אותך אל המצב הזה של הקריסה בכל המערכות, זה מטורף בעיניי לתת לו עוד מזה. וכאילו במוזניים האלה של הפחד משינוי, עכשיו זה גם לא שמפקירים את המדינה בידיים של איזה מוטרף חסר ניסיון, נגיד סתם אם זה יהיה נגיד אייזנקוט, אוקיי? בן אדם היה רמטכ"ל, עשה את כל חייו בצהל, למען מדינת ישראל, זה לא מישהו שזה, נכון?
2: היה אדם שגם היה לרגע גם ראש ממשלה,
1: בנט למשל, כן? יש אופציות, גם ביבי הוא לא נולד ראש ממשלה, הוא היה...
0: כן, אבל הוא בא עם להט אידיאולוגי ששכנע אנשים. ואני שמעתי אתמול את גדי אייזנקוט אצל נדב פרי, בריאיון מאוד מאוד ארוך ופודקאסט, בטח הפודקאסט של פרי, הוא ממש הזדמנות לשטוח את תפיסת העולם שלך. וגדי אייזנקוט הוא בן אדם שאני מעריך, ואני חושב שאין ישראלי, בין אם הוא במצביע ימין או שמאל, שלא מסתכל על גדי אייזנקוט בהערכה, גם על מה שהוא בחייו נתן למדינת ישראל, וגם על האבל שפקד אותו, והמחיר שהוא ומשפחתו, המחירים שהוא ומשפחתו שילמו בשביל הביטחון שלנו, אוקיי? אבל כשאתה שומע אותו במשך שעה וכמעט וחצי, כשכל האידיאולוגיה שלו וכל השאלות שפרי שואל אותו, הוא עונה basically ההפך מביבי במילים כאלה ואחרות, והוא אמר את המילה נתניהו אולי 600 אלף פעם, אז אתה אומר, אוקיי, אז ברור שזה ישכנע את מי שכבר משוכנע, וברור שזה לא ישכנע את מי שלא משוכנע, וזה בדיוק הניוון שאני מדבר אליו, כי אם כל מה שאנחנו מחפשים ממועמד זה שיהיה לא ביבי, אז כן, אז יגיעו רק מועמדים שהם לא ביבי, ולא יגיע מישהו שביבי מתגמד לעומתו.
1: אני רק חושב, כאילו, אני לא שמעתי את הפודקאסט, אני מבין אבל מה אתה אומר, כאילו, הטעות נגיד של הבחירות הקודמות היו רק לא ביבי, אז זה במקום להציב...
0: וגם הקודמות קודמות. וגם הקודמות קודמות.
1: וגם של אלה, וגם של אלה שיבואו אחריהן, וגם של אלה שיבואו אחריהן. אבל רק דבר אחד, לביבי לא היה להט אידיאולוגיה. הייתה לו קריזמה, הייתה לו אמריקאיות, הוא הביא שפה חדשה בפוליטיקה הישראלית, והיה לו כן איזשהו חזון, אבל את האידיאולוגיה שלו היא הדבר הכי גמיש, אולי זה באמת לפי צורך, לפי...
2: זהו, חשבתי ששמעת את נאום בר אילן.
0: אז בטח מאז שהוא נכנס לתפקידו, אבל אתה אומר כאילו ביבי לא...
1: מההתחלה,
0: הוא כתב ספר.
1: אני אגב, אני חושב מהבודדים שאשכרה קרא את הספר של נתניהו, מקום תחת השמש, כן? לפני הרבה שנים אמנם, אבל לא...
0: ולא הייתה שם ראיית עולם סדורה?
1: יש ראיית עולם סדורה, אבל אני אומר, אבל...
0: וגם חלקים ממנה התגשמו, שוב, זה לא עכשיו קריאה להצביע לביבי, כי אני אינני מצביע לביבי, אבל אני רק אומר שהוא אמר כבר ב-90s, השלום עם הפלסטינים הוא לא הדבר החשוב ביותר, אפשר להגיע לשלום עם מדינות סוניות מתונות לפני כן, וזה גם קרה, וזה קרה כאילו במשמרת שלו, אז הלט האידיאולוגי שהוא הציג בתחילת דרכו, גם התממש, את צודקת גם שהוא כן חרטט גם בדרכו, ואתה צודק שהאידיאולוגיה גם הייתה גמישה, אבל יש גם דברים שהוא כן הביא, וכשאנחנו מתעלמים מהם, אז אנחנו רק גורמים לאנשים שמקשיבים וכאילו מנסים לגבש את דעתם אל מול השיח, אנחנו גורמים להם להגיד, לבטל אותנו, בגלל שאנחנו כבר לא כאילו...
1: אבל אז זה לא מה שאני אומר, אתה צודק בדבר הזה, אני לא חושב שביבי היה רק רע. זה ממש לא, נגיד הסכמי אברהם והתפיסה הזאת שאפשר לעשות שלום בדרך לפתרון הבעיה הפלסטינית, אבל למשל ההתעלמות הגורפת מהבעיה הפלסטינית היא באוכרינו בסופו של דבר, הרי הבידוד הבינלאומי של ישראל הוא בגלל הבעיה הפלסטינית, הוא לא בגלל ההסכם עם איחוד האמירויות, למשל. עכשיו, ברור שהוא עשה דברים, הוא עשה דברים וקידם את המדינה בהרבה מובנים כלכליים וכו', באמת. אני לא מאלה ש... אבל מצד שני, אני חושב שבסופו של דבר הנזק, ואפילו רק בגלל השבעה באוקטובר, וכל הדרך לשם, זה אדם שלא יכול לנהל את המדינה יותר. לא יכול לנהל את המדינה יותר. ומה שאני אומר על העלאת האידיאולוגיה הגמי שלו, הרי הוא קרא לערפאת ידיד אמת.
0: נכון.
1: הרי הוא חתם על כל ההסכמים, הרי הוא ברח מכל החלטה שנויה במחלוקת. הוא הרבה יותר פוליטיקאי מאשר מנהיג.
0: אתה ממש צודק בזה.
1: והוא
0: גם לחיץ מאוד.
1: וגמיש מאוד. וכאילו, כשבאים אליו בטוב, אז קוראים לזה פרגמטי, אבל בסופו של דבר, הלהט האידיאולוגיה הזה, הוא הרבה יותר היה פרסונלי. ומי שקרא את הכתבה עם רות בר, שגם היא, שוב, אמרתי גם אז, לפני כמה חודשים, לא איזה מציאה גדולה נשמעת, גם מהכתבה שקדמת הספר של עצמה. אבל התוצר הזה, כאילו ההינדוס מנהיג קריזמטי ב-90s, על כל הסחף שזה הביא אז, אנחנו היום משלמים את המחיר של זה, באיזה מין תפיסה שאין לו תחליף. בקיבוע של השנאה, בדלק של, מהדלגיטימציה של האחר. וזה בסופו של דבר, גדל פה דור, כבר שיש לו אפילו ילדים, שלא מכיר מדינה שהיא לא תחת ביבי.
2: ופתאום וזה הדבר שהכי מפחיד את הדור הזה, אגב, גם אחרי...
1: והאפשרות שזאת לא תהיה המדינה שתחת ביבי, גורמת לבעתה אצל אנשים.
0: וזה מחזיר אותי לתחילת השיחה. אשמת מי זה? זה אשמת העם? או שזה אשמת האנשים שמנסים, אשמה זה מילה גדולה, כן? אבל האם זו אחריות האנשים שמבקשים להחליף אותו, ונשענים על תקשורת אוהדת ומנוונת, גם בהקשר הזה? לדעתי כן. לדעתי כאילו לא יכול להיות, שכמו שאתה אומר, לא יכול להיות שראש ממשלה של השבעה באוקטובר עדיין מבקש את האמון הזה, וגם כנראה אולי בדרך לקבל אותו. לא יכול להיות, וזה קל להגיד בסדר, זה בגלל שהם מעריצים אותו, כי הם לא מכירים שום דבר אחר, כי הם טיפשים, כי הם ככה, זה קל.
1: לא, לא אמרתי טיפשים.
2: לא.
0: חבר'ה, לא אתם. יש מי שאומר את זה, נכון? יש אנשים שזו התפיסה שלהם, ולכן הם מפסידים. ויותר קשה להסתכל ולהגיד איפה אנחנו מפספסים, מה אנחנו לא קוראים נכון בתפיסה של העם ובמציאות שגורם לו לנצח כל פעם מול שער ריק. וזו השאלה שצריך להתעורר אותה בבוקר.
1: ונכון, זה אחריות של מי שלא מצליח לנצח.
2: הוא לגמרי קובע את סדר היום, גם לאופוזיציה. האופוזיציה פשוט מגיבה לדברים שהוא עושה. זה נכון שזה דבר שצריך לתקן, אבל גם הוא ראש ממשלה, כן, שממש האשים את העם בשבעה באוקטובר, כן? בסוף אנחנו דיברנו על להחליף את העם. זה מי שאמר שההפגנות הם מה שגרם לאויב לתקוף אותנו. זאת אומרת...
1: נכון, זאת השיטה, הדלגיטימציה.
2: כן, אבל זה לא איזה... כתב, ראש הממשלה עשה דלגיטימציה לחלק מהעם הזה, והשים אותו
0: הרבה מאוד פעמים מאז תחילת הקריירה שלו עשה את זה.
1: זאת השיטה. נו, כמו שזה, ברגע שאתה גורם לאוהדים שלך לסנוע ציבור אחר כל כך גדול, אז זה כן יוצר איזשהו דבק מלכד. גם זה נעשה באופן מודע, יש את ההקלטות האלה של נתן אשל, שמדבר בדיוק, זאת אומרת, זאת שיטת הפעולה. וזה הוביל למצב כזה שזה נתפס, שזה תמיד about him.
2: נכון, אני מסכימה איתך מאוד, תום, שבאמת אנשים מגיבים לדברים שביבי אומר, במקום להרחיב את השיח, במקום שנייה.
0: אבל השאלה שלי היא, למה? למה? למה אין להם תפיסה משלהם להציג? כאילו, עזבי, אני מנתק את יאיר גולן, שהוא כאילו מייצג, כן, תפיסה. בסדר, אני לא מסכים איתה.
2: כן, אבל לא, הנה, תפיסה. עושים לו דה-לגיטימציה בדיוק ליאיר גולן, ולכל מי, והדבר הזה שלא לשבת עם מפלגות ערביות, זה ביבי המציא,
0: או שפשוט וכולם פשוט מגיבים לזה. או שפשוט התפיסה שלו לא מספיק משכנעת, ולשאר חבריו בגוש אין תפיסה. ולכן היא גם לא משכנעת. וזה השבר פה. השבר פה הוא רעיוני. הוא לא רק חברתי-פוליטי. הוא רעיוני.
1: ואנחנו מבקשים שתספרו לנו על מי אתם רוצים לספר ביום הזה. יום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר. וכן, אני חושב שיום הזיכרון הזה, אתם יודעים, תוך כדי שהרי דיברנו בתחילת התוכנית על להרגיש את הדופק, יום הזיכרון הממלכתי הוא הרבה יותר פוליטי מאשר השיבה באוקטובר עצמו שיגיע. ודווקא בגלל ההתכחשות למציאות, ודווקא בגלל המיתוג מחדש, וכל הניסיונות האלה, אני חושב שהיום הזה, זה גם ממש בסדר שהוא יהיה הרבה יותר פוליטי, מאשר עוד יומיים, שזה באמת יהיה... אתם יודעים, העצב הוא יהיה... שוב, עם הרבה פחות לדעתי מקום ל...
2: כן, הוא יהיה במרכז.
1: כן.
0: נכון. לדעתי עדיין אנשים ידברו על פוליטיקה.
1: כנראה גם אנחנו.
0: כן, בדיוק.

0: אריאלה, שלום.
1: בוקר טוב.
2: היי אריאלה.
3: היי אריאלה.
1: אהלן.
0: אנחנו ביקשנו שתשתפו אותנו באנשים שאתם רוצים לספר עליהם. אם אלה אנשים שאיבדתם, או אנשים שהיו שם, או אנשים שהיו משמעותיים בחיים שלכם מאז השבעה באוקטובר. אז על מי את רוצה לספר, אריאלה?
1: אז אני אשמח לספר על גיסי, אח של בעלי, רב סרן טל גרושקה. טלו שהיה במפה בנחל בקבע, ובשבעה באוקטובר הוא היה מוצב בתרמי צור, אבל הזיקו אותו לרדת לעוטף. הוא לקח איתו שבעה חיילים, ובכביש 232 הם נתקלו במערב. לא יודעת אם יצא לכם לראות, אבל בדיוק הייתה כתבה ביום שבת על ה בלימה של המחבלים להגיע למרכז הארץ, ומצאו את הכל בחק החור. אז טלוש היה אחד מהחיילים האלה. טלוש, הפער בינו לבין בעלי הוא 19 שנה. ככה שהוא בעצם היה הסטאז' שלי ושל בעלי להורות. האח הגדול של הילדים שלי. הוא היה מלח הארץ, באמת, נגן מוכשר בפסנתר מגיל 5, ועם השנים הפך להיות כדורגלן מדהים, ומפקד ומנהיג, וזה לא משנה אם זה החמישה באוקטובר, השבעה באוקטובר, שמעתי את הדיונים שלכם לפני זה. אנחנו המשפחות השכולות חווים את זה כל יום. הימים האלה כן מקבצים עוד יותר משהו בגוף שלנו.
0: כן. כי פתאום זה כאילו במרכז תשומת הלב והכתבות, כמו שאתה אומרת, והפוקוס, זאת אומרת, זה תזכורת גם מן החוץ לדבר שאתם מרגישים מן הפנים?
1: לגמרי, לגמרי. אני מודה ש... ואני אספר, אני קצת אחרי שטלוש נהרג, אני הרגשתי צורך מאוד גדול לדבר עליו, ולספר על האדם שהוא היה, ועל המנהיג, ועל המפקד, וכל הטוב שהוא הביא לעולם. והחלטתי שאני ארצה עליו בארגונים.
0: שתרצי עליו? סליחה, הקליטה לא...
1: כן, סליחה, אני באמצע אלון. כן, החלטתי שאני אעביר הרצאות בארגונים, התייעצתי ככה עם המשפחה, והקמנו עמותה לזכרו, שלקחתי, בעצם איבדתי עוד הרבה משפחות שכולות, ולקראת אירועי הזיכרון, אם זה בשבעה באוקטובר או יום הזיכרון הרגיל, אני אקרא לזה, אנחנו מגיעים לארגונים ומרצים על הנופלים ועל היקרים שלנו, אז הימים האלה מביאים איתם את ההתעסקות ואת ה... בדיוק עכשיו אני בדרך להרצאה, וככה עוד הרבה משפחות שאנחנו מתפרסות בכל מיני ארגונים וחברות בארץ ומדברים עליהם, והזיכרון שלהם כל כך כל כך חשוב לנו שיכירו אותם, שידעו מי הם היו, לא רק את סיפור הנפילה אלא איזה ערכים הם גדלו עליהם. בכתבה בערוץ 13 שהייתה ביום שבת, זה אחד הלוחמים שהיה שם אמר בסוף, כולם שואלים איפה היה הצבא, והוא סיים את הכתבה ואמר, אני לא יודע איפה היו המחתים, אני לא יודע איפה היו הראשים, אבל הלוחמים היו שם. הלוחמים נהרגו, הלוחמים נלחמו, הם חתרו למגע, וזה משהו שמאוד כואב לשמוע איפה היה הצבא, כי הם הולכו לתופת בלי לדעת לאן הולכים.
0: את יודעת, שאומרים, כמובן לא צריך להסביר את זה, אבל שאומרים איפה היה הצבא, הכוונה הייתה, את יודעת, לסדר הכוחות, לתפקוד, זאת אומרת, לא לגבורת הלוחמים בשטח. זאת אומרת, הביקורת, מי שהיה שם...
3: מערכתית.
0: כן, היא לא... מי שהיה שם ודאי כאילו נלחם. והיה שם, וחייבים לו את הכל, ונתן את הכל, ושילם בחייו. אבל הצבא כמערכת היא כמובן...
1: קשלה.
0: כן.
1: הצבא כמערכת קשלה ביחד עם כל שאר גופי הביטחון והממשלה. אבל הלוחמים היו, הם זינקו, הם חתרו למגע, הם עשו הכל, הם עשו את מענם.
2: בוא נגיד שאם הם לא היו שם, אז המחדל
1: היה... אז בסנריו היה אחר.
2: בדיוק.
1: היינו כנראה פחות אנשים שמדברים היום איתכם.
0: איך קוראים לעמותה שהקמת?
1: לעמותה קוראים חלל בזיכרון.
0: חלל בזיכרון.
1: כן, וזה כמובן ללא מטרות רווח, כי כל מה שאנחנו רוצים זה רק שיכירו אותם. לא חשוב העלויות ולא חשוב כלום. שיכירו, ידברו, והלוואי שזה יימשך לאורך שנים. אנחנו, כל עוד אנחנו מדברים עליהם, אנחנו מרגישים שהם בחיים.
2: ואת מרגישה שאנשים מחפשים לשמוע?
1: מאוד, אני כל היום מוצפת בשיחות ובקשות. אני פתחתי את ההרשמה לפני חודשיים לעמותה. מהר מאוד הייתי צריכה לסגור אותה, ואני עדיין כל יום מקבלת פניות שאנשים רוצים. לפעמים נזכרים מאוחר מדי, או שלא שמים לב ללוח השנה עם החגים האלה, ואחרי החגים הגיעו, אבל אנחנו בקצב אחר לגמרי. אנשים רוצים לשמוע, אנשים רוצים להזדהות. אני כן רואה שזה נותן פתח לאנשים פתאום גם לפקוט, וגם להביע רגשות שהם, אם הם לא הכירו חללים, אז הם פתאום יכולים להזדהות עם מישהו.
0: כן.
1: וטלוש, אני כן, חשוב לי לספר על משהו ככה שטל נהג בחיים שלו, ואולי זה משהו שעוד אנשים יוכלו לאמץ, כבר מלא אימצו את זה. אבל טלוש בתדריכי יציאה שלו מהצבא, בכל שישי לחיילים שלו, היה מציע להם, תוציאו טלפונים, תתקשרו לסבא וסבתא, תאחרו שבת שלום.
3: זאת אומרת שקראתי על זה איפשהו, וזה ממש מילא אותי בדבר הזה.
1: הקשר שלו לסבא וסבתא שלו היה קשר מדהים, ובכלל היחס שלו למבוגרים, הוא נולד מבוגר כזה. וזה באמת משהו שאנחנו מנסים להעביר לדורות הבאים גם, לא בטוחה שאני מצליחה עם הילדים שלי תמיד, אבל יש אנשים שאנחנו גם בצבא, גם במסגרת שלנו, בעבודה, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו קצת דוחקים לצד, כי אנחנו עמוסים, לא כי אנחנו לא אוהבים. וטלוש באמת אחד הדברים היה, תתקשרו, תאחלו להם שבת שלום, הם דואגים לכם. אז מיזם שהוקם גם לזכרו, שאנחנו בכל שישי, כל החברים שלו מעלים סטורי, להתקשר לסבא וסבתא. ו... זהו, זה טל שלנו, ודבר שלא יחזור, אבל אנחנו נוכל להמשיך להפיץ את האור שלו ולספר עליו בכל הזמנות שאפשר.
0: תודה רבה.
3: תודה אריאלה.
1: תודה לכם, תודה על ההקשבה.
0: ביי.
1: ביי ביי.
0: שי?
4: כן, בוקר טוב.
2: היי שי.
0: שלומך?
4: בוקר טוב, בוקר, כן.
0: כן, בוקר.
3: מורכב.
0: ממש.
4: תודה רבה שהעליתם אותי על הקו, תודה רבה.
0: על מי אתה רוצה לספר, שי?
4: אני גר בשוהם, יישוב מרכז הארץ, יישוב טוב עם אנשים טובים. שוהם נתנה 7 חיילים, חללי צה"ל במלחמה האחרונה, ויצא שאני מלווה את המשפחות, מנסה ללוות את המשפחות מתחילת המלחמה, לעשות להם, אתה יודע, אירועי 30 ושנה וכו'. ראיתי צורך
0: בתור מר אתה
4: לא אני יש לי מכון ספינינג בשוהם, אני פשוט יודעים מי אני, אז כשביקשתי לעשות אז אמרו כן זה אתה מהאור, אז אוקיי בוא נזרום. עשינו כבר 3-4 אולי 5 אירועים כאלה.
0: כן.
4: לא כל ההורים מסכימים לשתף, אבל לכולם יש אינטרס אחד, שיזכרו את הילדים שלהם, וזה מה שחשוב. כל אחד בדרכו שלו, אחד הרים קרן למזון, אחד הרים עושה מרוץ, אחד עושה מרוץ טניס. אני ראיתי את עצמי מחויב לזאת, אחרי ששני בניי, שיהיו בריאים, חזרו מהמלחמות, חזרו מהקרבות. אמרתי, הקטנה שאני יכול לעשות, זה רק לעזור להורים להנציח את זכר בנם. עכשיו, תראו את איזה עוצמות. במוצאי שבת החנה, האחרונה היו הקפות שניות. יודעים, יוצאים ספרי תורה, עושים שמח. יש ספר תורה שתרם בית הכנסת אבני שוהם, שם אני מתפלל, ועליו רקומים שמות חללי צהל משוהם. אז יש את 6 הראשונים, כולל אחד שנהרג בנובה, וכתוב נתרם על ידי בית כנסת אבני השוהם. ואז הוסיפו עוד שם של סרן איתי גיאת, השם יקום דמו, שנהרג אחרי שכבר סגרו את הרשימה במרכאות. ולפני שבוע היה 2 לנפילתו.
0: רשימה של מה, סליחה? של הרקמה על הספר?
4: בדיוק.
0: כן.
4: ועל הרקמה כתובים כל 7 הקדושים. ואז אחרי שכתבו נתרם על ידי קהילת תובני החושן, אז הוסיפו עוד את איתי גיאת, שממש לפני שבוע וחצי הוריו דגנית וארז, חברים טובים, עשו יום מורק לכיוון הצפון. היינו במסגבה, ראינו איפה שהוא נלחם, איפה שהוא נפל, משהו מדהים, יום שלם הביאו את היחידה שלו, את יעלום, והראו לנו בדיוק כל מקום איפה הוא נמצא, איפה הוא היה, איפה הוא נלחם. באמת הביאו את המגד שניהל את הקרב באותו יום ולאן הוא הגיע היום. זה היה פשוט לראות את הדברים בשידור חי. עכשיו, כל אחד מהחיילים שנפלו, יש להם סיפור באמת של גיבורי על. באמת, אני מכיר אחד מהמשפחות. תראו, בשבעה באוקטובר היה רועי פרי, השם יקום דמו, הוא היה טירון, סוג של טירון, בן 19, ממוצב פגה בבארי. הוא ודקל סוויס, המפקד שלו, התנדבו לחפות על החבר'ה שלהם כשהם הלכו לחדר אוכל, רצו לחדר אוכל, ודקל סוויסה, המפקד, אמר, מי מוכן להישאר איתי ולהתנדב? אז רועי פרי הרים יד, והם נשארו שניהם והקריבו את חייהם לטובת חבריהם. אתמול, בחמש וחצי אחרי הצהריים, עלינו לקבר של רועי, היה אזכרה במלאת 3 שנים, והיה מגד גולני שהיום הוא בא לומר דברים מאוד יפים. אתמול, אז שלשום, היו הקפות שניות עם ספר התורה, עם שמות הנופלים. במעבר חד, אתמול הייתה הזכרה של רועי פרי. אחרי שעה כבר היינו בחתונה של לוחם נוסף, ברוך השם, הוא חזר בשלום, שהיה בעזה ובלבנון, והמשפחה של הקלה, 3 אחים לוחמים. והיום אתם מעלים תוכנית כל כך נפלאה על אנשים שצריכים באמת להזכיר אותם בלי הפסקה. עוד דוגמה, איתי מרציאנו, השם יקום דמו, היה בשבעה באוקטובר בצימר עם החברים, שמע שיש מלחמה, שם עליו את המדים שהיו רטובים מהכביסה, עוד לא התייבשו, טס לאזור הדרום, בלי שאלות, טס לאזור הדרום, נלחם כמו פנטר, לפי דעתי, רגע, סליחה, לפי דעתי באזור יד מרדכי, ונתן את חייו. ליאל פאיו, הוא היה באחד הסיירות בצהל, ההורים שלו הכניסו ספר תורה ועושים באמת הנצחות שרק אנשים שבאמת מרגישים שהם חיים להנציח את ילדיהם עושים את הדברים האלה. יש בחור שקראו לו אור ברנדס, השם יקום דמו, שהוא שריונר, שבכלל היה מילואימניק.
3: אור ברנדס זה עגלון.
4: נכון, בדיוק. עכשיו, הוא לא היה צריך להיות עגלון, זה בדיוק מה שאת אומרת, הוא היה צריך להיות תפקיד עורפי, אבל הוא התנדב. והוא היה עגלון, זה אומר נהג טנק, ולפני שבוע, בן דוד שלו ועוד צלם שהגיע בזמן המלחמה.
3: כן, חנן ברנדס ומתן סקופסקי, הם עשו את הסרט בוקר טוב עזה.
4: בוקר טוב עזה, אתמול הוא יצא לאקרנים, הוא היה בשואם, הוא קרן בשואם, זה לא יאומן. איך שני החבר'ה האלה, הבן דוד שלו ו... הצלם, באו וצילמו את אור, שהוא סטודנט לפסיכולוגיה, ואז הוא הרים לחבר'ה שרוצים בשלוש לפנות בוקר, מי איתי, מי איתי על הקו, באישור המפקדים שלו. מי רוצה להתפרק?
3: כן, הוא החליט לשדר מין פודקאסט מאולתר בקשר של הטן.
4: מי שלא ראה את הסרט, מוזמן בשמחה.
0: זהו, האמת ש...
3: כן, רציתי להמליץ עליו, אני בטח ממליץ עליו בהמשך התוכנית. בוקר טוב עזה. כן, בוקר טוב עזה.
4: כמו הסרט ההוא של האמריקאים של...
3: בוקר טוב וייטנאם, כן.
4: יפה, אבל זה פשוט בחור שיושב קטן קומה, חייכה נחמד, בעל חוש הומור אדיר. הוא הרים לחבר'ה, שאמרו בן, אני לא מוצא את עצמי, מה אני עושה, אני עברתי סיבוב, והוא מרגיע אותה, ומדבר, הוא אומר, אם המפקד שלך הביא אותך לפה, כנראה שהוא יודע מה הוא עושה. היו... לוחמים, עמית בונצל, השם יקום דמו, שהיה בסך הכל סמל בסיירת צנחנים, הוריו איציק ונוח, חברים טובים. עמית בונצל נלחם כסמל, עד שמפקדו, לא זוכר את שמו, הלך להלוויה של אחיו, של המפקד. ואז עמית בונצל קיבל תפקיד של קצין, של מפקד, וניהל שם קו בתור קצין. לוחם באמת, הכרתי אותו עם חברים, בחור קטנטן, עם חיוך אדיר, קראו לו הסבל, כי הוא תמיד לקח את המסעות של כל החבר'ה עליו. באמת, אחד עם כוח רצון, גם אחיו בצנחנים. משפחה באמת באמת לתפארת. היה עוד חייל שקראו לו עד ארגז, אני לא מכיר את הסיפור, אני רק יודע שהוא היה, הוא נפל במלחמה. עשינו לפני חצי שנה, לפני 2.5 בדיוק, חצי שנה אחרי תחילת המלחמה, תפסתי יוזמה, אמרתי, אנחנו עושים ערב פרטי, גם ביוזמת משפחתי, בניי מוזיקאים עשו את המוזיקה והמצגות, ביקשתי מכל הורה שישלח כמה תמונות, סרטונים, ויגיד כמה מילים על הילד. בניי ניגנו, שני הבנים שלי, שניהם, אלה שחזרו מהקרבות, מוזיקאים, עם מצגת, היה ערב...
3: אמרת בנאי, וכאילו זה גם בנאי. בנאי, שני בנאי. כאילו שהם גם מוזיקליים.
4: אני מדבר עברית תקנית. שני בנאי שיהיו בריאים, עמית ואביב, ניגנו שם ועשו את המצגת, וכל משפחה בחרה שיר שינציח את הבן. היה עוד בחור אחד שקוראים לו שחר מנצור, שנהרג בנובה, שמחר ביום רביעי, סליחה, ביום רביעי, בחמש אחת תורם יהיה טקס בגן שקראו בשואם. המועצה החליטה, נתנה אפשרות להורים להחליט כל אחד איך הוא רוצה להנציח את בנו. אחד זה גן משחקים, אחד זה פינת כושר, אחד זה רחוב באזור התעשייה.
0: שי, רק לסיום ברשותך, אם אתה יכול רק לסגור את הסיפור של הרקמה על ספר התורה, כי אמרת ש...
4: אז אני אגיד. יש הרבה אנשים טובים בשואם שמנסים כל הזמן

0: להאדיר את שמם של הנופלים.
1: כן.
0: ובאמת, אנחנו
1: מחפשים... אבל אמרת ששישה נכתבו, נכון, שישה נכתבו...
2: שבעה נכתבו, ואז
0: נוסף. שבעה נפלו, ושחר מנצון נהרג במסיבה. האחרון שנפל, אחרי שסגרו את הרשימה וכתבו אחרי שישה נופלים, ואני יכול להגיד את שמם ברשותך?
1: בוודאי.
3: בטח. כן, בטח. כן, שי, תגיד.
0: אוקיי. סמל ראשון, איתי אליהו מרציאנו, זה שמו המלא. הבחור השני זה רועי פרי, שסיפרנו עליו במוצב פגה, שאתמול הייתה הזכרתו. הבחור השלישי, רסר אור ברנדס, זה העגלון שדיברנו עליו. סמל ראשון, עמית ברונצל, שתפס את תפקיד המפקד. סרן ליאל חיו, זה היה בסיירת גולני לפי דעתי. כל התמונות שלהם מתנוססות בשואם, בגאווה גדולה, כל השלוש שנים האלה. לא מורים את התמונות. הרבי זה סמל ראשון אוהד ארגס, שחר מנצור שנפל שנהרג במסיבה, ועכשיו כתוב, נתרם על ידי קהילת אבני החושן, חשבנו שנסגר, ואז נפל הגיבור האדיר, איתי גיאת, בנם של דגנית וארז, הם חברים טובים שלי, ארז עמדתי בתיכון, ולפני שבוע עשו את המורק, זאת אומרת כל החודש האחרון,
1: כן.
0: בחודש באמת באמת מבורך שעושה טוב, להורים, מנציחים את, את שמם של ילדיהם. אני מאחל לכל הישובים בארץ, תתפסו יוזמה, כל מי שנפל מיישוב מסוים, יתפוס ראש המועצה יוזמה, רכז תרבות, תעשו ערב, פעם בכמה חודשים, כן. פעם בכמה שנים, לא משנה, פעם בשנה, תעשו ערב, בשבוע שהבחור נפל, תתלו דגלים ברחובות, בזכותם אנחנו כאן, בזכותם, מכירים את השיר הזה? כל הדברים האלה מרימים להורים, זה...
1: חשוב, חשוב. נכון, נכון, נכון. ושי, יפה גם כל הכבוד לך שאתה ככה נטלת על עצמך את התפקיד הזה לפעול ולקדם.
0: אני רק השליח.
1: ברור, ברור.
0: אבל מישהו צריך להזיז עניינים. והנה אני אומר, עם ישראל היקר, תפסו יוזמה, ותודה רבה לכם שאתם העליתם אותי לשידור.
3: תודה, שי.
0: ואני יכולתי לספר על שיבת הצדיקים. תודה רבה לכם.
3: תודה, שי.
0: אני פגש.

0: טוב, עלה פה עכשיו ממש המאזין שי, והוא סיפר על נופלים משום, הוא גם הזכיר את אור ברנדס, וזה ממש מוביל אותי להמלצה שיש לי, בהקשר כמובן של 7 באוקטובר, אז יצא דוקו בשם בוקר טוב עזה, זה סרט דוקו שיצרו חנן ברנדס ומתן סקופסקי, והסרט מתמקד באור ברנדס, הוא סטודנט לפסיכולוגיה ולוחם במילואים, שהוא שירת בעזה כעגלון, בעצם עגלון זה כינוי של נהג טנק, והוא החליט לשדר מין פודקאסט מאולתר כזה לחיילים, דרך הקשר. והוא מנהל עם החיילים כזה מין שיחות, אתם יודעים, כמו פודקאסט, אתם יודעים, כמו פודקאסט, כמו רדיו גם, אגב, כאילו, הוא אומר פודקאסט.
1: פיזית בגלי רדיו.
0: בדיוק, זה הרבה יותר רדיו.
2: וזה גם, השם הוא רפרנס לסרט על תוכנית רדיו.
0: לגמרי. והוא מנהל איתם שיחות בעצם ממש על הכל, על פחד גם, על תחושות נקם, על כמובן יש המון המון הומור וצחוק, וכל הסרט הוא מלא בשיחות שלו עם חיילים, לצד צילומים מתוך הקרבות, ויש בזה משהו, כשתפיתי בזה, יש בזה משהו ממש נדיר, כי לא מדובר ברעיונות שחיילים מספרים בעצם בדיעבד מה הם מרגישים. זה אפילו לא חיילים שיוצאים מעזה, ואז מספרים מה קרה להם. זה, אין את הרגע לאבד את זה. זה ממש זמן אמת. זה הכל משם, זה הכל בלתי אמצעי, זה לא מפולטר, זה כל כך אמיתי ואינטימי. וזה סרט שבאמת אולי הרגשתי בו הכי מה זה להיות לוחם, לוחמת, אגב גם לוחמות, כן, בעזה, ולא בגלל שהוא מתווך איזה שהם רגעים סוערים של קרבות, הוא מתווך את הדבר שהוא הכי, בעיניי הכי מורכב לתווך, וזאת השגרה.
2: הבן לבן.
0: כן, השגרה בעזה.
1: אבל עוד פעם, זה כאילו ברשת הקשר הצהלית?
0: כן,
2: הוא תיעד כאילו.
0: וגם יש צילומים, אחרי זה גם מאוד מסכן, אחרי שמסיימים לצפות בסרט, היו לי המון שאלות על איך עשו את זה, אבל מגיעים לשם אחרי זה, וגם עולות בו שאלות חשובות על מוסר ועל נקמה ועל המחיר, ואין באמת, תקשיבו, אין פריים או מילה שנאמרת בסרט הזה שהיא לא מורכבת, כי יש את התפאורה, והתפאורה זאת המלחמה. ואור, שהוא עליו הסרט, שהוא ממש כמו השם שלו, זה פשוט כאילו, רואים את הסרט ואומרים, וואי, אדם שהחמצתי בחיים, ויש כל כך הרבה כאלה, וכן, זה לוחד, זה סרט שלוחד תחושות מעורבות מבלי להיות קלישאתי. וזהו, אני חושבת שאם הייתי צריכה לתאר את הסרט הזה במשפט, זה פשוט סרט על הניסיון להיות אנושי בתוך סיטואציה שהיא פשוט בלתי אנושית.
1: תגידי, ושזה קרה, זה כאילו בשביל הסרט השיחות האלה היו?
0: לא, הוא עשה את זה
1: בשוטף,
0: כן.
2: כן. ואחד היוצרים חולק איתו גם שם משפחה, זה אח שלו?
0: זה בן דוד שלו.
2: בן דוד שלו.
0: כן, כן. אתם תבינו הכל מהסרט, אני ראיתי אותו, זה ב-YES דוקו, אפשר, הוא זמין לצפייה, ראיתי אותו על מסך גדול, ובסיום, כזה ראיתי אותו ביום רגיל, כאילו לא בהקשר של התאריכים האלה, וזה, נשארנו לשבת, נשארנו לשבת, רגע, כמה רגעים טובים, כולם, כולם.

0: גם השיר הזה, סליחה, שהוא מתוך בוקר טוב וייטנאם, גם הסרט אז כשיצא, נדמה לי ב-86, מתי יצא בוקר טוב וייטנאם? הוא הרי גם בדיוק 87, סיפר את הסיפור הכואב של מלחמת הנצח הזאת, כפי שהייתה אז בעיני האמריקאים, שחיילים נוסעים ולא חוזרים, והרדיו היה איזה מין מפלט מאחד כזה, שגם אפשר לעברר את התחושות הקשות והכואבות, וגם לשמוע קול של מישהו, שהוא לא הקול של המפקדים שלך. זאת אומרת, שהוא אחר לא רק בסאונד, אלא גם באג'נדה, במסר, בכוח שזה נותן לך, כי הוא אומר לך, זה לא בהכרח בסדר מה שקורה. וזה היה סרט מאוד מאוד חזק, האמת שמאוד סקרנתי עם הסרט הזה, בוקר טוב, אז אני ממש רוצה לראות אותו. איליל, אנחנו... קודם כל, אנחנו מזמינים את המאזינים להמשיך ולהתקשר ולספר לנו על אנשים. אנשים שאתם רוצים לספר לנו בהקשר, כמובן, של היום, יום האבל הממלכתי, לציון 7 באוקטובר, 3 שנים, מי היה מאמין. אז 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, אם זה מישהו שאיבדתם, או מישהו שהציל אתכם, או עזר לכם, או נתן לכם תקווה, או עושה איזשהו שינוי. ואיליל, מה קורה בכבישים?
1: כביש 4 עמוס בצומת השקולות, כביש החוף מחבצת עד פולג, בדרך אחת במחלף דניאל, ומלטרון עד שורש.
0: כן. ושוב נזכיר שגם, זאת אומרת, אני עדיין משוכנע שאנשים קמים ונכנסים לאוטו הבוקר, וכאילו...
2: לא בטוחים, כי...
0: לא...
3: איך להרגיש,
0: והשבעה באוקטובר זה כאמור ביום רביעי. אז אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצת, 1:09, מיד נמשיך.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע מצוות החקירה באמירויות, עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפיגוע. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
2: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר, בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
1: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ, הוא זה שצריך להתריע על כך.
1: שלוש סייעות בגן ילדים באזור השרון נעצרו בחשד להתעוללות בפעוטות, לאחר שעל פי החשד תועדו מרימות אותם בכוח, מתיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר עם חבלה באוזנו. המשטרה מעדכנת כי תייר נעצר לחקירה לאחר שהגיע לאתר ביטחוני בתל אביב אתמול בשעות הערב ועורר חשד. החשוד הועבר לחקירה לבירור נסיבות האירוע ויובא היום לדיון בבית משפט. שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כן, שעה שלישית שלנו, הבוקר הזה, ונזכיר למאזינים שרוצים לספר לנו על מישהו משמעותי עבורם מאז השבעה באוקטובר, אם זה מישהו שאיבדתם, אתם רוצים לספר עליו, או מישהו שעשה משהו משמעותי עבורכם, או בכלל עבור כולנו, מוזמנים להתקשר, 1-907-2-99-99, אפשר כמובן גם בוואטסאפ, 054-999-43-99. תמיד, זה מדהים אותי, כאילו, הפערים, אתם יודעים,
2: הכותרות?
1: לא, לא, גם, אבל הפערים והייאוש. כלומר, אנחנו כאן מציינים שבוע שהוא שבוע מחריד, כאילו קשה, זאת לא מילה, זה נורא, זה שבוע נורא, אנחנו נזכרים באמת מה עברנו פה, ועוברים מאז, אבל במיוחד באותו יום, והמלחמה שבאה בעקבות, זה באמת, זה היה נורא, זה היה נורא, ו... אנחנו מדברים בשוטף כל הזמן על איך המעמד של ישראל הבינלאומי הולך ומדרדר, ואיך האנטישמיות מרימה את ראשה החבוי ומקבלת לגיטימציה כמו שלא היה אף פעם. וכאילו הפער הזה בין התחושות, במיוחד בשבוע הזה שאנחנו שומעים את הסיפורים ונזכרים גם במה שכל אחד ואחת מאיתנו עברו, לבין הקריסה של אפילו רעיון הציונות. נדבר על הכי גדול ברמת, הרי הציונות היא חזון, היא הזכות של העם היהודי להתקיים בארצו, ארצו עם השייכות, עם הוו של השייכות, לחזור אליה ולהקים קיום מחודש. הדבר הזה הוא כאילו, הוא קורס, הרי רק אתמול במפלגת הירוקים הבריטית אישרו החלטה פנים מפלגתית על זה שציונות היא גזענות.
3: מאוד ירוק, אגב, מאוד שייך לאג'נדה האקולוגית. זה מעניין שתמיד, לא יודע אם תמיד, אבל אנחנו רואים יותר ויותר שהאידיאולוגיות האלה, הפרינג'יות כמו איכות הסביבה וקומוניזם ואנטישמיות, כאילו יש איזה מפגש ביניהן.
2: שוב, זה הטרנדיות, כן? זה חלק מהטרנדיות. בחלקם, אבל גם בחלקם, כאילו, כן, גם יש משהו במפלגות ירוקות שהן כן בסוף, יש דברים בגו, כן? כאילו, אבל זה לא מבטל.
1: העניין הוא שאיכות הסביבה זה רעיון טוב.
2: נכון.
1: אני תומך בשמירה על הסביבה, אני תומך במחזור, בהצלת כדור הארץ מזיהום וכו', אבל למה זה צריך לבוא על חשבון הקיום שלי? כאילו, למה הרעיונות האלה כרוכים ביחד?
3: אז אני אגיד לכם איפה החוט המקשר בעיניי, כאילו, בין שלוש האידיאולוגיות האלה, שהן נטועות, לפחות בביטוי הקיצוני של הפעולה נגדן, הן נטועות במין נרקסיזם, גם מרקסיזם, אבל נרקסיזם קיצוני. כאילו המחשבה, אני אקים מפלגה שהיא לא רק תציל את המדינה שלי, היא תציל את כדור הארץ לדורות הבאים, הבאים, הבאים, הבאים, בגלל החלטות חוקתיות שאני אקבל עכשיו, כאילו זה מאוד קשה לא להיות נרקסיסט ולחשוב ככה.
1: אבל כשרוצים לעשות שינוי לטובה, אז עושים...
3: צריך להיות ריאליים.
1: עושים אותו ככה. זאת אומרת, גם באמצעות שינוי חקיקה, באמצעות תקנים, ראינו גם, למשל, שהחור באוזון, שהיה איום כל כך גדול בשנות ה-90, הלך והצטמצם בעקבות שינוי
3: של...
1: נכון, אבל הממשק הזה, ואני מבין שמי שרגיש לסביבה, גם רגיש לסבלו של האחר, ולזכויות אדם, וכו' וכו' וכו'. איכשהו מחוץ הקונצנזוס, שמי שנשאר מחוץ לרגישויות האלה, זה יהודים ו... ישראלים. וכאילו, הקונצנזוס הפך להיות שאנחנו הכובש, המשמיד, האכזר, התוקפן, אלה שלא אכפת להם, שסתם טובחים. זאת אומרת, כל הקשב לניואנסים ורגישות פתאום נעלם כשמדובר ביהודים וישראלים. ואין שם שום רצון אפילו לשמוע איזשהו נרטיב אחר. אז אתמול בוועידת מפלגה הירוקים, של הירוקים בבריטניה, אישרו את ההחלטה הזאת. אחרי שגם מוקדם יותר הקימו חדר בטוח בתוך כינוס המפלגה, כי חברי מפלגה יהודים לא חשו בטוחים בתוך הכינוס הזה.
3: מעניין למה.
1: כן, זה מטור.
2: בדיוק דנים לגביכם.
1: כן.
3: אגב, גם יושב ראש המפלגה הוא יהודי, נכון?
1: נדמה לי שכן.
3: כן, אם אני זוכר נכון, הוא לא הצביע בעד ההחלטה, אבל הוא לא הצביע, הוא כאילו נמנע, או
1: שהוא
3: לא היה בהצבעה.
1: הוא התנגד לזה, הוא לא היה בעד הדבר הזה. עכשיו, זה משוגע, לא יודע, ראיתם סרטונים כאילו מאחרי האישור, הם פשוט הולכים שם הול של אולם הכנסים, ושרים פלסטין ערבייה, כאילו פלסטיני ערבייה.
3: שהרי ידוע שכאילו כשפלסטין תהיה ערבייה, אז איכות הסביבה בכלל תפרח.
1: כן. בואו לביקור כאילו בשטחים או בעזה, כאילו הקפדל, שם שורפים פסולת.
3: שם שורפים פסולת זה רק על פי תקן ISO 8900 האירופאי.
1: זה מבאס, זה מבאס, כי לא יודע, אני רוצה לחשוב על עצמנו, גם רוב אוכלוסיית מדינת ישראל, כי כן, בעד זכויות אדם, וכן יותר ליברלית, וכן בעד איכות סביבה, כל הערכים הטובים האלה, שאיכשהו כאילו
2: הם גם נמצאים בציונות, אגב. כן, זכויות אדם זה דבר שנמצא ברעיון הציונות. יש מי שמפרש את רעיון הציונות, כן, בצורה גזענית.
1: נכון, נכון, נכון.
2: יש, אבל יש כמה פרשנויות לציונות, בדיוק, לרעיון הזה. גם From the River to the Sea זה לא הדבר הכי גזעני בעולם. זה גם, זו אמירה שהיא גזענית.
3: נכון, אבל היא גם נשמעת סביבתית, כי כאילו
1: יש נהר, סי, עם שפחים שתוארו.
2: בדיוק. כמה פרשנויות לציונות, בדיוק, לרעיון הזה. גם From the River to the Sea זה לא הדבר הכי גזעני בעולם. זה גם, זו אמירה שהיא גזענית.
3: נכון, אבל היא גם נשמעת סביבתית, כי כאילו
1: יש נהר, סי, עם שפחים שתוארו.
3: בדיוק.

0: איזה פריירים אנחנו גם יכולנו לנצח.
1: יש מצב שהם כל השחקנים של הנבחרת, הם כולם באו מאיזה רקע אידיאולוגי מאוד חזק נגד מדינת ישראל והפעולות שלה. אבל יכול להיות שלפחות אחד מהם, נגיד, הוא לפחות על הגדר, ונניח שאתה האחד הזה שעל הגדר, מה, אתה תעמוד עם ראש מורם כשכל השאר מרכינים ראש, ובמיוחד כשכל האנשים שמקדמים את האידיאולוגיה האנטי-ישראלית הזאת הם כל כך רועשים, אלימים,
0: משתיקים,
1: אסלאמיסטים בחלקם, ואני חושב שכאילו בהרבה מאוד מקומות במערב, בדור הצעיר, יש מין קשר לחץ חברתי כזה, שאי אפשר לצאת נגדו, והוא מונע, כאילו שוב, הוא מונע איזושהי התחדשות רעיונית שצריך, וכנראה שהם יגיעו לאיזושהי נקודת קצה מאוד מאוד גרועה לנו, עד שהקשר החברתי הזה יישבר.
0: שוב, אירלנד ספציפית היא גם מקרה חריג, זה פחות הטרנד, כמובן זה התעצם בשנים האחרונות, אבל זה כבר עשרות שנים ככה, משנות ה-50 בערך.
1: אז כך כל קולג' באמריקה.
0: ברגע שהאירים מזהים את עצמם כנכבשים, בטח אחרי 67...
2: הם משליחים, הם בהשלכות.
0: הם התחברו כאילו נדמה שאפילו אשף, הם היו מתאמנים שם, היו זה ברית עם ה-IRA, עם הזה, הבריטים כבשו אותם, אנחנו כבשנו את הפלסטינים, בום, יש שם הזדהות של המסכנים.
1: אבל בארצות הברית, בקולג' הממוצע בניו יורק, בקולומבי.
0: עוד שנייה רק מילה על הכדורגל, עוד כועסים עליהם באירלנד שהם בכלל עלו לשחק. אוקיי, זאת אומרת...
1: הציונים המלוכלכים שעלו לשחק.
0: הבנגביריסטים שרק הרכינו את ראשם ולא, בכלל לא התייצבו. זאת אומרת, התנועה שם הייתה, התנועה הציבורית הגדולה שם הייתה לא לעלות למשחק. כמובן שיש לזה השלכות, הפסד, אנישה מוופה וכו' וכו'. שכאילו, אתם יודעים מה, אנחנו גם מסתפקים בכל כך מעט פירורים. אתמול וופה, זה הגוף שמארגן את הכדורגל באירופה, אישר לנבחרת ישראל לעלות עם סרטים שחורים לציון 7 באוקטובר, למשחק הזה. אני שמחתי כאילו מישהו נותן לך איזה פירור כאילו שאתה רעב, אתם מבינים, זה כל כך...
2: כן, מכירים במה שקרה לנו.
0: שזה כל כך כאילו אמור להיות מובן מאליו, שנטבחו כל כך הרבה אנשים, ועל דברים הרבה יותר קטנים מזה עולים עם סרטים נבחרות. אז זה שוופה אישרו לנו את הסרט הזה, וואו, אבל באמת בקולג' בארצות הברית, זה חלק, זה הכל הרי דבר מזין דבר. נו, ברגע שהדור הזה שעכשיו בקולג'ים גדל, כמובן, כל דור מתנקר לדור של ההורים שלו, אבל לערכים של ההורים שלו. וחיבור עם הוורק, שכל מי שהוא חלש הוא גם צודק. והסיפור של השחורים מול לבנים. הרי לבנים צעירים אמריקאים מזדהים הרבה יותר שחורים, עם שחורים מאשר עם ההורים שלהם הלבנים. אני מדבר על באזורים הדמוקרטיים, כאילו, לא ברפובליקנים.
1: אבל זה הכל, כאילו, עמדות מאוד מאוד חברתיות. אתה מסתכל ימינה ושמאלה ויודע מה הדעה הנכונה, ואז אתה מאמץ אותה.
0: גם, נכון.
1: כאילו, זה לא שאנחנו חפים מזה, כן? זה לא שאנחנו
0: בדיוק.
1: נעלים מזה. כן. אבל כשאתה רואה את זה מהצד ואתה רואה כמה זה שגוי, כן. אז זה מטריף את השכל.
0: גם אנחנו בתוך הדבר, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, אני בטוח שאנחנו לא מסוגלים להסתכל מהצד על איך זה באמת נראה
1: נכון,
0: מהצד.
1: נכון, נכון.
0: ואנחנו כך שקועים בתוך זוועה שנגרמה לנו וצדקת דרכנו. עכשיו, וזה קשה מאוד, זאת אומרת, זה תרגיל מחשבתי סופר סופר קשה, כי לא משנה...
2: כמעט בלתי אפשרי, אין, אתה לא יכול להיות אובייקטיבי לדבר שאתה לא אובייקטיבי בו, שאתה חלק.
0: וכמה שאתה מנסה, בסוף כל טיעון שאני מעלה בפני עצמי, כשאני מנסה לעשות את התרגיל הזה, אני חוזר לאבל, טטטה.
1: אבל לפחות אתה מנסה, ואנשים שמחזיקים בעמדות... שאנחנו מדברים עליהם, זה מרגיש כאילו הם מנסים לשכנע את עצמם שהעולם הוא מאוד מאוד ברור ואין טרייד-אופים. כן. ואין שום שיקולים סותרים שצריך לאזן ביניהם. אלה יש רעים וטובים, אנחנו כן. מדברים על זה כל הזמן.
0: וגם אם שוב אני חוזר למפלגה כאילו של הירוקים, זה לא חוק של אנגליה או בריטניה, זה רק כאילו בתוך האג'נדה הפנים מפלגתית שלהם. אבל זה לא נראה לכם מטורף, כאילו אני אומר, כמו שאתה אומר, אין אף שחקן שאולי על הגדר. ופה היו על הגדר, שמישהו יגיד, תגידו, מה אתם עושים? אנחנו מפלגת הירוקים, נכון שהירוקים היא תמיד תנועה חברתית, והיא לא רק אקולוגית, בכל מקום, בסדר. אבל מה אתם, אלפי קילומטרים מכם, כאילו מה...
2: ריקי, מה את קשורה?
0: הדבר הכי שאני יכול לחשוב עליו, הרי שחיים הרצוג קרא את ההחלטה באום שהשוותה את ישראל לציונות, את הציונות לגזענות, בשנות ה-70, אז הוא כאילו קרא את הנייר ובזבז נייר.
1: כן, למה לא גרס?
0: ולא מחזר אותו. אלא פשוט זה. אז יכול להיות שזה הגיע משם.

0: טל, שלום.
1: שלום, שלום לכם.
2: היי טל.
3: היי טל.
0: אנחנו ביקשנו הבוקר שתספרו לנו על אנשים שאתם רוצים לספר עליהם. שלוש שנים מאז 7 באוקטובר. כן, טל.
1: אז קודם כל תודה רבה על הזכות לספר על חבר טוב שלי, גלעד. אני מאוד מתרגשת ומקווה שאני אצליח לעשות את זה בצורה קוהרנטית. חבר טוב שלי, גלעד בן יהודה, הוא היה יליד קיבוץ נען, הבן הקטן של שושי ואייל, ואח קטן של כליל וענר. גלעד היה ילד של טבע, בחור של טבע. הוא היה מה שנקרא בשפת התל אביבים גולש, וטייל בחצי עולם ב-28 שנות חיים שהוא הספיק לחוות כאן. אם זה במזרח שהוא היה כמה פעמים, ובדרום אמריקה כמובן, ובאירופה הוא ממש רדף אחרי טבע ורדף אחרי גלים. גם בארץ הוא מאוד אהב לטייל ולחרוש אותה לאורכה ולרוחבה, מהדרום עד הצפון. גלעד היה חבר, להגיד חבר טוב זה דבר קטן, אנחנו חבורה של 20 אנשים, חברים מהתיכון, שבאמת כל אחד יכול בפה שלם להגיד שהוא היה החבר הכי טוב שלהם. הוא חסר מאוד. אני אספר על תחביבים שהוא אהב. הוא אהב סרטי דיסני, גם את המוזרים ביותר, כאלה שאף אחד לא מכיר. לא התבייש לאהוב גם סרטי נסיכות, על אף שהוא היה גבר גבר.
3: בגלל שהוא היה גבר גבר.
1: נכון מאוד. היה לנו תחביב משותף.
2: ביטחון של גולש.
1: ממש ככה. היה לנו תחביב משותף לגבי דיסני, לעשות בינינו כמו שמפעילים כמה שניות מכל שיר מוכר, והראשון שאומר מה השם של השיר, והוא היה קורע אותנו. גלעד נסע ב-7 באוקטובר למסיבת הפסיידה, כשזאת מסיבה קטנה יותר שהייתה בסמוך לנובה, יחד עם שני חברים. וכשהתחילו האזוקות, הם ישר ארזו את הדברים שלהם ויצאו משם. באחת האזוקות הם עצרו על יד אחת המיגוניות בדרך. ניסו להתמגן, כמו שכל בן אדם שמכיר את המציאות פה מכיר והיה עושה. המיגונית הייתה מאוד עמוסה, הם כמובן המתינו בחוץ, והמתינו להזקות. ברגע שיש הזקות היו נכנסים פנימה. באיזשהו שלב הם ראו אנשים במרחק שפצועים וצריכים עזרה, והוא וחבר נוסף רצו לעזור, מצאו באמת רכב משלנו והעלו אותם לרכב. למה הם לא עלו לרכב, את זה אנחנו לא נדע. ובמהלך החזרה לאזור המיגונית בעצם תפסו אותם מחבלים בדרך, והסוף ברור. גלעד היה עוזר
0: ואת זה, את הפרטים כן. האלה יודעים מהאנשים שהוא הציל, מהאנשים שהוא עזר לפנות?
1: גם ממנה, גם מהבחורה שהוא עזר לה, וגם הם בעצם נסו שלושה חברים, ואחד הצליח לצאת בחיים. הוא ובחור בשם דן זומר נרצחו. אז באמת גם ברגע האחרון גלעד עזר, והוא באמת הטלפון הראשון לעזור תמיד, והוא חסר, הוא חסר מאוד. הוא תמיד בלב. ומנסים להמשיך בדרך שלו בטבע ובשמחה ובזיכרונות טובים. כן.
0: כן.
3: את אומרת שהוא היה, אתם חבורה, נכון?
1: נכון.
3: אז בטח גם כאילו כל האופי של החבורה השתנה.
1: אני אגיד שאם היינו מאוד מגובשים לפני, אז גם אחרי השביעי באוקטובר נהיינו לדעתי לפחות הרבה יותר מגובשים, הרבה יותר אחד בשביל השני, וזה גם באיזשהו מקום לאורו. כי ככה הוא היה רוצה, וככה הוא היה עושה, ועל זה אין עוררין אצל אף אחד מאיתנו. אנחנו גב אחד לשני, כמו שהוא היה גב שלנו.
0: טל, תודה שסיפרת עליו.
3: תודה, טל.
1: תודה לכם, תודה.
0: להתראות. פלג, שלום.
2: אהלן.
3: היי, פלג.
4: היי, פלג.
2: מה נשמע? מה שלומכם? תודה שאתם מעלים אותי.
0: תודה לך שהתקשרת. פלג, על מי אתה רוצה לספר?
2: אני רוצה לדבר על שני חבריי לצוות, דן קמחג'י ונחמן הר. בעצם, אני... סליחה, זה קצת קשה לי. אני סמל צוות במילואים. בעצם אנחנו צוות אורגני מהסדיר. עד אירועי 7 באוקטובר, כולל אירועי 7 באוקטובר. ודן ונחמן הם חלק אינטגרלי מהצוות. שני אנשים מדהימים בפני עצמם. אבל כל כך שונים, כי דן הוא היה הטבעוני מסר הארוך והיחף, ונחמן הדתי הלאומי, כל אחד והסיגמות שלו.
3: כן.
2: אבל מה שהיה מדהים זה הקשר ביניהם. אנחנו קראנו להם האבא והאמא של הצוות, כי בזמן שדן שהיה עוגב את כל הציוד ובעצם עוזר לנו עם הציוד במהלך הלחימה, נחמן היה מתקל ימין השמאלה וזורק לו את כל הציוד, והיה בעצם כל הזמן מריבה כזאת ממש כמו זוג הורים, כי הם בעצם היו דואגים לנו לאורך הלחימה. דן ונחמן נפלו באירוע כתבם על גבול הצפון.
3: מתי?
2: בשישי במאי 24, בעצם ממש בשיא ההתחממות אל מול לבנון, ממש מעט לפני הכניסה הקרקעית אל לבנון, נהרגו ביחד. ובעצם
0: אתה היית שם?
2: אני הייתי באירוע, כן, אני קפצתי מיד לאירוע, אני הייתי כ-15 מטר ממקום נפילת הכתבה. ואני רוצה להתחבר, היה בשעה הקודמת מאזין שאני לא זוכר את שמו, שהוא דיבר על זה שכל הזמן מזכירים את שמות הנופלים, ובעצם זה הדרך שלנו להשאיר אותם בחיים ולהשאיר אותם איתנו, ולכן אני מנסה כמה שיותר לדבר גם על דן וגם על נחמן, שני אנשים ממש ממש מדהימים. והייתי גם רוצה לספר על דן קמחג'י.
4: אח של נוגה קמחג'י?
2: אח של נוגה קמחג'י, בדיוק. זה בדיוק מה שאני רוצה לספר.
4: סיפרת עליו, כן, נכון.
2: בדיוק, אז בתחילת יש את הפודקאסט אחד ביום, והפודקאסט הפרק מתחיל ברעיון בעצם בין שיוצאים לדן. אני ראיינתי את דן בעצם, שבאותם ימים שריאנתי, ובעצם אני תיעדתי לאורך כל הלחימה את הצוות שלי, כשסיימנו את סבב עזה הראשון, סוף סוף אמרתי את זה בכל רם, ואמרתי, מזל שזה לא הפך להיות לרעיונות הנצחה, והימים, מה שנקרא, הוכיחו לי אחרת. זה היה, יש לי את התיעוד הזה שהוא מדהים לשמוע גם את דן וגם את נחמן מדברים, ובאמת הפרויקט המדהים שנוגה עשתה, אחות של דן, על שלושת הארגזים, אני ממליץ לכולם לחפש אותו ברשתות. והם הולכים איתי יום יום, דן ונחמן, ואני תמיד רוצה לזכור אותם ולהיזכר בהם בדברים הטובים והמדהימים שהם עשו, כי הם שניהם היו עולם ומלוא.
0: איך אתה אחרי התקרית הזאת? זאת אומרת, איך זה השפיע עליך גם? אתה אומר שהיית שם ובטח ראית אותם ככה אחרי הפגיעה, וזה בטח מטלטל לחלוטין את החיים.
2: מטלטל לחלוטין. אני גם פוסט-טראומטי, גם נפגעה לי השמיעה כתוצאה מהלחימה. עברתי כל מיני טיפולים, אבל בשבילי השגרה היא הטיפול הכי טוב. לחזור לעבוד, להתאמן, להיות עם המשפחה, עם אשתי ועם הבן שלי. בעצם אני חושב שכל אחד כמובן יש לו את הטיפול הטוב ביותר. לי באופן אישי החזרה לשגרה זה היה בעצם הטיפול הטוב ביותר. ואני מאוד מאוד, היה לי כמובן ימים בבית שאני מאבד את האירוע והאירועים שחווינו. גם יש לנו עוד חבר לפלוגה שנפל בסבב הראשון, דניאל בן ארוש. זה אירועים שמלווים אותנו ביום יום. וגם אני לא זוכר שוב את המאזינים הקודמים שהיו, אבל דיברו שעכשיו התאריכים זה הכל צף, אבל זה מלווה
0: כל הזמן,
2: יום יום, יום יום.
0: אי אפשר שלא, אתה יודע.
2: אי אפשר שלא.
0: כזה דבר. בטח שאתה חווה אותו תקופה ארוכה, פיזית, שם, ממטרים ספורים גם את האובדן והטראומה הזאת, זה בטוח אי אפשר. אנחנו לא נוכל להבין את זה אף פעם, כפי שאתה מבין את זה ונושא את זה איתך, אבל זה לפחות אולי קצת מנחם לשמוע שאתה ככה באמת חזרת לשגרה ועובד ומשפחה, וכן, איבדת את זה. אפילו להתקשר ולספר עליהם, זה חלק מבטח התהליך, וקצת אולי גם
2: גם שניהם, גם דן וגם נחמן, הם אנשים מאוד מאוד חיוביים לחיים, וזה משהו שלקחתי מהם עוד לפני האירוע כמובן. הם שניהם היו תמיד תמיד תמיד מחייכים, ותמיד שהיו את המשימות הכי קשות והכי מסבנות והכי מגעילות בלחימה, הם כמובן היו הראשונים להתנדב, ותמיד עושים את זה בחיוך, ומסתכלים על הדברים, על החצי כוס המלאה, וזה משהו ש כמו שאמרתי גם לפני האירוע לקחתי, ועוד יותר אחרי האירוע לקחתי את זה משניהם, מהאנשים מדהימים שזכיתי להכיר ולהילחם לצידם.
0: פלג, תודה רבה שסיפרת עליהם.
2: תודה לכם.
0: להתראות.
2: ביי ביי.
0: אוקיי. סיימנו. כן. להיום. נתראה שבוע כאילו כאמור, כאילו מחר יום רגיל.
3: כן.
0: ויום רביעי 7 באוקטובר.
3: ממש.
0: זה מה יש. יאללה, להתראות מחר.
3: ביי ביי.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

דניאל סולומון. דנה הדיני, רבות הדרכים. בוקר טוב, 5 באוקטובר, יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר. אנחנו כאן איתכם באקו 99 FM עם הרבה מאוד מוזיקה שערכה לנו נעמה יוגב לוי, ואנחנו כאן כל הזמן מלווים אתכם ביום הזה עם הרבה מאוד מוזיקה ליום באמת לא פשוט. אז עד 12 אנחנו כאן יחד. האזנה טובה.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: בוב דילן. עם לוקין און הבנס דור, עכשיו 3:50, בוקר יום שני, 5 באוקטובר, יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. אנחנו כאן, עם מוזיקה, מלווים אתכם, איפה שלא תהיו. עוד רגע ממשיכים לעוד שעה.
1: זה עד עכשיו לא בא, זה לא יבוא עכשיו.
0: תישארו בסביבה.

ביום הזה התקיימו אירועי זיכרון שימשכו גם כמובן ליום רביעי, כשם נציין את 7 באוקטובר בתאריך הלועזי כמובן, ואנחנו כאן איתכם באקו 99 FM עם מוזיקה שמלווה כל הזמן במהלך היום הזה. נעמה יוגב לוי ערכה, אלו הפריטנדרס, I'm not in love. עד 12 כאן יחד.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך היא בפקק של בניינים היא בסוף תבוא לא לדאוג רוב הזמן זה כמו לנשום בערך הרבה הלכו רחוק ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת

ג'ימבו ג'יי, יחד עם מורית השומה ואברהם לגסה, במקום בו אני גר. שיר שמתאר בגדול את החיים בעוטף. לפני 7 באוקטובר הוא נכתב, וכמובן כשהגיע אלינו, נפל עלינו 7 באוקטובר, בעצם השיר הזה קיבל עוד כל כך הרבה משמעויות אחרות. ג'ימבו כמובן תושב העוטף, אור הנר. אנחנו כאן איתכם בבוקר הזה, בוקר יום שני, מוזיקה והרבה ממנה. ממשיכים איתכם, היכן שתהיו. PhD עכשיו.

לילותיי. יובל דיין עם לילותיי. אקו 99 FM, 5 עכשיו לפני השעה 11, השעה השנייה המשותפת שלנו מסתיימת לה, עוד אחת עם הרבה מאוד מוזיקה שערכה לנו נעמה יוגב לוי. מחכה לכם ממש עוד רגע, אנחנו כאן היום, יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. בלי חדשות, בלי פרסומות, רק הרבה מאוד מוזיקה. אלו ער. עם All I Need. אז כבר חוזרים עם עוד מוזיקה כאן.

אדל עם Easy on Me. אנחנו כאן בבוקר הזה באקו 99 FM במוד קצת יותר רגוע, מציינים היום את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. במהלך השעות הקרובות יתחילו להתקיים אירועי זיכרון, ואנחנו כאן מלווים אתכם כל הזמן עם הרבה מאוד מוזיקה, אלו קצת אחרת, עם שיר בן ארבעים.

דודו טסה עם חלומות כאלה, כן, עוד אחד מהשירים שאתם יודעים שהמילים שלו ככה פתאום קיבלו קצת משמעות שונה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו היום יום חמישי, יום שני, 5 באוקטובר, יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר, ימים כאלה שבאמת מציפים הרבה מאוד זיכרונות ורגשות, ואנחנו כאן כל הזמן עם מוזיקה מלווים אתכם. It's a god-awful small affair. In a David Bowie, Life on Mars. Well,

Florence and the Machine, Never Let Me Go, רקו 99 FM. 2:30 עכשיו, לפני 12, אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו בבוקר הזה. 5 באוקטובר, יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה לנו את המוזיקה שליוותה אותנו כאן בשעתיים וחצי האחרונות, לדנה ביטון טכנאית השידור, עוד רגע גר קרני תהיה כאן, תמשיך ללוות אתכם עם מוזיקה אל תוך הצהריים. אני עידו כהן, נשתמע מחר ב-12, עד אז רק טוב שיהיה, שיהיו לנו בשורות טובות, צריך כאלה, יאללה ביי בינתיים.

שלום לכם, צהריים טובים. עכשיו 12 ו-4 דקות, אנחנו אקו 99 FM, פותחים את הצהריים המשותפים, הזמן המשותף שלנו כאן היום, יחד ביום הזה, יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. יש לנו שעתיים כאן ביחד, ואנחנו מזמינים אתכם להיות כאן איתנו, עם המוזיקה שעורכת עבורנו הילה אבשלומי. אני כאן איתכם, אגר קרני מועלם, פתחנו עם דואט יפהפה של ארקדי דוכין ומאיר בנאי לאהבה קצרה, ועכשיו אנחנו עם הביטלס, נורוויג'ן ווד. אנחנו עד שתיים ביחד, מזמינים אתכם להיות כאן איתנו.

הפרויקט של עידן רייכל, מארחים את דין דין אביב, יש בי עוד כוח. אקו 99 FM. אנחנו עכשיו עם הקלאסיקה הזו, A Whiter Shade of Pale. הפעם זה בביצוע של אני לנוקס.

אקו 99 FM, 37 דקות אחרי 12, אנחנו עוברים עכשיו למסיב עתק ולשיר הנושא של האלבום השני שלהם, 1994. הם מארחים את הזמרת טרייסי תורן, סולנית Everything But The Girl, וזה Protection.

בילי אייליש, What Was I Made For. אקו 99 FM, 5 דקות לפני 1, עכשיו אנחנו סוגרים את החלק הראשון של הזמן המשותף שלנו כאן בצהריים האלה. תהיה לנו את מדונה שתסגור לנו את השעה הזו, ואז אנחנו נחזור. אין חדשות, אין פרסומות, רק מוזיקה.

אקו 99 FM, שוב שלום לכם, 5 דקות אחרי אחת עכשיו, אנחנו כאן ביחד בצהריים האלה, נמצאים כאן ביחד ביום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר, ואנחנו כאן עם מוזיקה שעורכת עבורנו, אילב שלומי, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, מזמינה אתכם גם בשעה הזו להיות כאן איתנו. פתחנו עם שלמה ארצי שהבטיח לנו שיהיה טוב גם מחר, ובאותו קו אופטימי אנחנו עם עומר אדם ויסמין מואלם. יהיה טוב ומים שקופים.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמיות נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

איזה יופי. טוב מודל, real love. אקו 99 FM, אנחנו עכשיו משיר יפה של אחד לאחר. אחד השירים בעיניי הכי יפים של רדיוהד, ומדובר בתחרות מאוד קשה. Street Spirit. Fade out.

עכשיו התור לאהבה. עוזי חיטמן כתב והלחין עבור אריק איינשטיין שביצע. אקו 99 FM, אנחנו עכשיו עם שולי רנד. דבני אהובי.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת,

סיה, read me. אקו 99 FM, כמעט שתי דקות לפני שתיים, אנחנו מסיימים את החלק שלנו ביום הזה בצהריים האלה. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה לאילב שלום משערכה עבורנו את המוזיקה. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, מיד תהיה איתכם סטלי סולומונוב, עם עוד כמה שעות של מוזיקה יפהפייה ומרגשת. אנחנו ניפרד להיום עם אתי אנקרי ועם מיכאל. שיהיה לנו יום רגוע, שנדע בשורות טובות, להתראות.

0: הזדון, מתי אבחר נכון? אתם על הקו 99 FM, 2 ו-6 דקות כאן אצלנו. זהו היום הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר, 3 שנים מהבוקר ששינה את חיינו כולנו כאן בארץ היקרה לנו כל כך. חילב שלום היא בוחרת לנו שירים של יחד, כי בסוף ובהתחלה נדמה לי שזה החיבוק המרפא שאנחנו כולנו זקוקים לו.
1: מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר. מבטיח להקשיב, גם אם זה יחב. מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

בלדה מתוקה מתוקה, כמו הסיפור ילדים, אבל לא. להקת משינה. 1995. בן המלך מאוהב בנסיכה עם שערות זהב. כמו חלום שלא התגשם ונקטע. 2.19, אתם על אקו 99 FM, אנחנו במוזיקה מיוחדת ליום העצוב ועצוב הזה, היום הממלכתי לטווח 7 באוקטובר, 3 שנים עברו מאז.

מסיקה בביצוע על השיר של קורין אלאל, שיר לשירה. אוף, וכמה הייתי רוצה להיאחז במילים עולם חדש וטוב אני אתן לה. הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. בואו נייצר אותו ביחד, אה? מה אתם אומרים? עולם חדש וטוב כזה. מברים, אכלים הרבה. טיפקס עכשיו.

הזמן שאין רופא לו, חמק חלף. סוף לסיפור. יהודית רביץ לוקחת אותנו 4 דקות לפני 3 לסופה של השעה הזו. אין לנו חדשות. אנחנו כן מציינים כאן את היום הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. תמלקו 99 FM עם השירים שבוחרת עבורנו אליו שלומי, וכל אחד מהם במילותיו מדויק יותר, מתאים יותר, פתאום גם כל המילים מסתדרות אל תוך הרגשות. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם עד השעה 6. נשתדל לייצר לכם חיבוק.

אל תשכחי, יש לך אותי. 3:06, אתם על אקו 99 FM, אנחנו מציינים את היום הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, שהפך להיות 3 ימים בעצם, התאריך העברי היום ועד ליום רביעי הקרוב, הנושא את התאריך הבלתי נשכח הזה וצורב, צורב כבר 3 שנים. עידית אבשלום היא בוחרת לנו את השירים שנייצר אותם כאן כמו חיבוק. אני סטלי סולומון אתכם באולפן עד 6. וזאת נוגה הרז עם Come Back Home. שיר שליווה את הרצון של כולנו בזמנו.

ובכלל הרעיון הזה שהמילים יש בכוחן לרפא ולשנות גם את כיוון הניגון של כולנו, גם עמוק בלב. Crash Test Dummies עכשיו. השיר עם שם מושלם.

שיר שהיה שיר הכניסה לחופות כל כך הרבה שנים. דיוויד בוי, שבאופן כללי הלחנים בשירים שלו והשירה עצמה גם היא מקרבים כל כך לעומק הלב והרגש. אתם על אקו 99 FM, 3:30 כמעט בדיוק עכשיו. הנה עוד אחד שהמילים, הלחן, השירה שלו מקרבות עמוק עמוק לתוך הלב. אני ממליצה כמו תמיד לפני ששומעים שירים של טונה, איתי זבולון כאן, להקשיב למילים, ממש להקשיב למילים, בטח היום, בטח כשלשיר קוראים קשה בכדור הארץ.

נחיה כאחד, imagine that, ג'ון לנון, 1971, במליאות גם יותר פרים, אז רשמית על היצירה הזו חתומה גם רעייתו, יוקו אונו, ככותבת שותפה. אז כמה מתאים להשמיע לכם, יוקו וג'ון, את השיר שלנו, אביב גפן.

חנן בן ארי, אחד השירים היפים והמרגשים של היוצר המוכשר הזה, מילים ולחן כמובן. למרות הכתיבה בלשון נקבה שלו, שלו לגמרי. אחר כך, שנה מיד אחרי שהשיר הזה יצא ב-2019, שרית חדד ביצעה קאבר, גרסת כיסוי לשיר הזה, יפה לא פחות, יפה לא פחות, אבל חנן זה חנן. וזה אלטון ג'ון.

קנדל אין דה ווינד, אלטון ג'ון, לוקח אותנו 3 דקות לפני השעה 4 לסיומה של השעה. אין לנו חדשות, אנחנו רק ממשיכים כאן עם המוזיקה, גם לא פרסומות כמובן. מציינים את היום הממלכתי לטבח 7 באוקטובר היום. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. הנה כזה, סיקרו אותנו על קצה השעה ונפתח כאן אחת חדשה מיד.

0: תנצח. כן,
1: יש בי אהבה והיא תנצח. אריק איינשטיין עם שיר הנושא של האלבום יש בי אהבה 1995, המילים והלחן של ארקדי דוכין, וזה שיר שהוא כמו תפילה חילונית, שאמן ואמן ותתגשם ותתקיים, ופשוט תקרה סביבנו האהבה הזאת שתנצח בסוף את הכל, אבל לא רק בסוף, גם בדרך.

0: אמן, תגידו אמן, תגידו אמן. הנה יש לכם עוד פעם אחת.
1: יש בי אהבה.
0: עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אני סטלי סולומון, ואיתכם באולפן עד שש בערב. אנחנו אקו 99 FM מציינים את היום הממלכתי לזכר טבח 7 באוקטובר.

השיר נקודה כחשוך מדי, אני לא יוצאת מזה, יסמין מועלם. אנחנו נשארים בעברית, קופצים לאחור אל 1992, כששלמה ארצי מוציא את האלבום שלו ירח, ובתוכו שיר פרידה שכזה מזוגיות ובכלל, תגידי.

כוכבים דורכים. תנסה לא לדאוג לגבי זה, אתה תראה אותם יום אחד. קח את מה שאתה צריך, יוצא לדרך, ופשוט תפסיק לבכות. Stop crying your heart out. Always is. אז אולי עם הבקשה הזאת שלכם להפסיק לבכות, קצת פחות מתאים שאנחנו שמים לכם את ניק קייב עם שיר היבבות שלו. This is the weeping song. 4:37, אתם על אקו 99 FM.

שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת. הלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.

Nothing else. The Angel Sing. Dreamer, dreamer. לוקחים אותנו 3 דקות לפני 5. אל סופה של השעה. עוד שיר אחד ונפתח כאן אחת אחרת. אין לנו חדשות, אין פרסומות. אנחנו מציינים היום את היום הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר. אתם על אקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומון עובדכם באולפן. שלום גד לוקח אותנו אל סוף השעה עם סוף המדבר.

0: ספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. מהרינה אימא. אהוד בנאי פותח איתנו שעה נוספת כאן באקו 99 FM ביום הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר, 3 שנים מהבוקר ששינה את חיינו. כולנו כבר כאן בארץ היקרה לנו כל כך, איך, איך, כבר יש לנו יום אבל ממלכתי, והלב עוד לא הבין מה קרה לו, ומה עוד יש לאבד ולרפא. עידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים של יחד. חיבוק מרפא שכולנו זקוקים.
1: בום

הדס קליינמן, אביב בחר. בימים שיעברו עלינו נדע לשאת יותר עצבות רכה, והשמיים יחכו לנו עד שנבין. השנים יכשילו את רגלינו, אך לא ניפול, כמו אבן נעמוד מול כל סופות החול, השלג והאש. תמיד נדע לזכור שיעבור. שירים כמו שאמרנו, שהם כמו תפילה חילונית, הנה עוד אחת. בריסה חרוך, באמונה

מרגיע אותך כמו גשר על מים סוערים, סיימון וגרפנקל. לוקחים אותנו 3 דקות לפני 6 אל סיומה של השעה, סיומן של 4 שעות משותפות לנו יחד. עידית אבשלומי על העריכה המוזיקלית, חיים גיל הוא זה שנכנס עכשיו לאולפן להמשיך אתכם את הערב הזה, ערב הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר. אני סטלי סולומונוב, ואשתמע אתכם שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

שלום לכם, ערב טוב, 6:12 באקו 99 FM. היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. הערב ניתן בעיקר למוזיקה לדבר, בלי פרסומות ובלי חדשות. שחפיה לעורכת לכם את פס הקול הזה לשעתיים הקרובות. שימי חביב וטכנאי השידור, אני חיים גיל. ממשיכים מכאן עם Imagine Dragons, שתהיה לכם האזנה.

שלמה ארצי, אף פעם לא תדעי, 6:29. אתם על אקו 99 FM, היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. משלמה ארצי אנחנו ממשיכים לאסף אמדורסקי ובראשית.

Florence and the Machine בגרסה שלהם ל-Stand By Me של בני קינג משנת 61. 11 דקות לפני 7, אתם על אקו 99 FM. היום מצוין יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. המוזיקה בהתאם, ואנחנו ממשיכים עם סקנק אננזי ו-Secretly.

0: keep the vampires.
1: Frankie goes to Hollywood, the power of love. שלום, ערב טוב, 7:11 דקות. גם עכשיו אנחנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר, ובהתאם לכך אנחנו מרכינים ראש ומשדרים לכם פסקול מוזיקלי שקט ומכבד לזכרם. שחפיה לורכת את המוזיקה, שימי חביב טכנאי השידור, אני חיים גיל. ממשיכים מכאן עם Coldplay, Fix You.

פול טרנק, אין מילים איתך. יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר באקו 99 FM, עכשיו 7 ועוד 27 דקות. אנחנו עם מוזיקה לזכרם, ועכשיו מיוז עם Unintended.

הפרויקט של עידן רייכל עם עידן רפאל חביב בלילה. 4 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה שקטה ומחבקת ליום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר. תודה לשחף אייל על העריכה המוזיקלית, תודה גם לשימי חביב טכנאי השידור, אני חיים גיל. עדי אדר תהיה כאן מיד אחרי החדשות, ואנחנו נסיים עם פלורה קש, You're Somebody Else. נאחל לכם ערב טוב עם בשורות טובות. להתראות.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח, שר הביטחון ישראל כץ מודיע כי 6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל בישיבה באוקטובר, וכי כ-4,000 מהם חוסלו עד כה. כץ הבהיר כי הנחיית ראש הממשלה לכוחות הביטחון היא לרדוף ולחסל את 2,000 המחבלים הנותרים ללא כל מגבלה מהבכירים ועד הזוטרים. הרשימה המשותפת השיקה הערב את קמפיין הבחירות שלה בעברית. הפרופסור יוסף ג'אברין, יושב ראש הרשימה, התייחס להחלטה לפסול את המפלגה שבוטלה לאחר מכן בבגץ.
1: ביקשו לפסול את כל המפלגות שמייצגות את הציבור הערבי ופסלו אותנו, אבל אנחנו רואים את הפסילה הזו לא כפסילה אישית, אלא כרדיפה פוליטית גזענית. זה או ימין או בין ימין, או שלום בין ישראל לפלסטין, או ימין ועוד קדנציה של ממשלת דמים, או רשימה משותפת גדולה וחזקה שתשרת את אזרחי המדינה היהודים והערבים.
0: בכיר אמריקני מסר לרשת אלג'זירה כי ארצות הברית מספקת לסעודיה תמיכה כדי להתמודד עם מתקפות המורדים החותים. לדבריו, סעודיה משתמשת ביכולות תדלוק של ארצות הברית להגנה על המרחב האווירי שלה, וכ-200 יועצים אמריקנים מעניקים סיוע במרכזי תכנון בממלכה. לצד זאת הבהיר הבכיר כי ארצות הברית אינה מעורבת במלחמה בתימן, וציין כי וושינגטון מהדקת את המצור הכלכלי על איראן. המשטרה עצרה 3 קטינים בעקבות מאומות בשכונת 100 שערים בירושלים במהלך פעילות להסרת דגלי פלסטין ומחיקת כתובות גרפיטי. במהלך הפעילות יידו מתפרעים אבנים וחפצים לעבר השוטרים ואנשי הפיקוח העירוני, שהגיבו באמצעים לפיזור הפגנות ועצרו נער שיידה אבנים לעברם. בהמשך התגודדו מפרי סדר סביב קצינת משטרה סמוך לזירה, ושני נערים בני 16 נעצרו בחשד למעורבות באירוע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
0: את החדשות מביאה לשידור מהגבע, עד כאן מחדשות 12.

ערב טוב לכם. היום 3 שנים. אנחנו כאן באקו 99 FM מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר, ועל כן נניח למילים, ובמקומן רק מוזיקה. שעה של מוזיקה. שערכה עידית אבשלומי, שמי חביב טכנאי השידור, אני עדי אדר, ואלו הם ELO.

Angel in my heart, ובכלל, מיק ג'אגר. אתם כאן איתנו באקו 99 FM, יום הזיכרון הממלכתי לאירועי השבעה באוקטובר. אנחנו מאחדים את עצמנו יחד עם המוזיקה. הנה לירן דנינו.

עוזי פוקס עם ילדונת, זה מה שמביא אותנו לסיום השעה הזאת, יום הזיכרון הממלכתי, לציון אירועי השבעה באוקטובר. אנחנו מסיימים את השעה שלנו, רוצים להגיד לכם תודה שבאתם להתנחם בזרועותי המחבקות של המוזיקה. תודה לידית אבשלומי שערכה את השעה לשמי חביב שהיה טכנאי. אני עדי אדר, הסיום הזה שלנו יהיה עם טיוסי אלפנט. איך קשה. שיהיה המשך ערב רגוע, בשורות טובות לכולנו. ביי ביי ביי.

0: מאזינים לקודשים את השפם.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: מוזיקה